Көңіл қойышны конкрет ішлады әмілләштіріште әстайдыл болыштың башқа ішіні вақтыды тамамлашмы ен тайы мұхим. Яны ішіні кәйнігі сөрмәсілік керек. Хожайын сізге вәзіпі орылаштырып, 5 күнді тамамлашын тәләп қылса, сіз 10 күнді тамамлысыңыз, ақы өтінің қандақ болыдығалықыны тәсәуір қылыш тәсімәз. Шоңа бүгін орылығылы болыдыған ішіні әтіге қалдырмасылық керек. Пекіл сөрәлмілі кесілі үстідің ғалып келейш деген китабы да мұндақ деген, әмілетті вақытны ұсырап қылышына қалы мұсақ мұ, еніла вақытны ұсырап қылып етішіміз мүмкін. Бұ бір реал мәселі. Біз өзгір шасылы қылмақшы болсақ, чоқым бұ нұқтыны түшінішіміз керек. Әр күні қармаққа кішік өріндіған, әмі вақыт ұзарған сері еғіліп чоң ішқа айлындыған ішлаға әргіз салқармасылықымыз керек. Навады салқарсақ, оның аман бізгі тәсірі болуды. Дәрбәке, нұрғын кішіләді оқшаш болмаған дәрежеді сөрәлмілі кесілі ба? Әмәлиетті бір ішінің кәйнегі созылу-созылмасылықы, қанчылық кәйнегі сөрілішідегі түп сәбәп, бұ ішіні кім үшін қылыш? Шындықла, идея жәдді етерлік әхмейет беріш бәрмәсілікті. Бәзілінің кечкіпті үйірдіған яма адыды ба? Ондақта ұ, әр қандақ ұшырышқы кечкіп барамды. Тұнжық еті мұабәтләшкенде қыз досты білен ұшырышқы кечкіп барамды. Атанла балысының башланғыш мәктептікі сынып мәз олы тапшырға ішіні кәйнегі сүрәмді. Қолының ұшырды қылып түгітәмді. Яқында шығанамда тартмылан рәтләу етіп бір конверттікі бір нәч парчы сүрәтін байқыдым. Бұ 10 ел үлгірі мән бір сағықты шымның үрдіғы бағанда ұланың айылысы дікіләні тартып қойған сүрәтілі әкен. Әйін чағда ұланың әр бірге бірдің йоғызып қойға едім. Бұл сағықты шым мән білен бір шәрді болып, әр елі дегеде көршіп тұраттық. Арлықта бірінен шықеттім, оныңға сүрәтіләні беріп қойшын ойлыған болсам мұ, лекен әр қыл сәбілі түпәйлідін бер әлмедім. Әмді ойлап бақсам, бұны мойым ештәп қармай әхмейет бәрмәпті мән.

қысым кішілап бұ шамалғы елуққан болсымы бір мәзгілден кейін ваз кечеді. Яны бәзілі бұ шамалғы елуққанда алық қачан кечіген болуды. Бұ дүнияда асан әм үйқыр маңшылық қызмет ең, еш кімнің яшы мұқи башқыладың асан болмайды. Өзіңізі бәк жапа кеш мән деймін. Сіздің мұ бай, әмі сіздің мұ жапа кеш адамда көп. Хазір қалтыңызды өзгертмекші болсаңыз, ішіне бүгіндің хазірдің башлан. Немі қылмақчы ішкәлігіңізіне, хазір немі ішіла қолыңыздың келедіғалықын ойлап екін. Әр қандақ вақытта тәләй сынымаң, ешкім сіздің орныңызды басанмайды, ешкім сіздің тұрмышыңызды яшыянмайды. Хазірдің өзді дәрхал әргетке келіп, көз алдыңызды ке әр бір қадамны пұқты бесіп, өзіңізгі тәвәхи қайыны ярытып, әң яқшы өзіңіз болышқа тарышың.

Сөйлік тослар, программымызды дамлаштырып атымыз. Әмді пәрзен тәрбиесі сәйіпімізге орылаштырылған төвендегі мәзмұнла дамлық дейқі таңлады. Тұрмышта дайым мұндақ кептен аңлап қалымыз. Балам әқиқатан бәк ұрын, әм шығымен башқа тұрмен. Тапшырық ішілгенде оның ярдамлышып дәптәрлерін еғіштіріп берімен. Пайпқаны селіп әткені болса, оның ярдамлышып кірсе өтегі ташлап қойымен. Чечені үпуғандын кейін, ен дайым чечені құртып қойымен. Анла бір тараптың балының орылықыдың ағырынса, яны бір тараптың өзіні тұтып алмай, балының қолыдығы сүпіргіні тартып еліп, «Хәй, қараңа, ұярд әхләт бакен ғу» дейді. Яки бір тараптың бала қолыды рәтләп атқан оқыш құралларын тартып ағаш, «Хәй, оқыш құралларын мұ мұшындақ асты рәтліген ба мұ? Кейін яйдыған нәрсе аңымы татқызып қоямсан кейін» деймен. Адамны әнсірдіп, еш ішіні қамлаштырып қыламыған. «Еш білмедім, чоң болғанды мәнден айырылып қалсаң, бір нәрсе тип иәләсәм мұ» дегендек. Бала өзі қылалайдыған нұрғын ішланы балы үшін қып берді. Бала бара-бара бұ ішланы аныс қылышқы тегішілік ішла деп қарап, анысының ағырындыған орын балығы айлынып қалады. Анымы, әгер балының ішіғі чаткіру алмыса, яқшы орылаштырып әмісі, өзіні тұтып алмай әнсірайдыған, әтті ұйқыс келмейдіған, келдің тамақ өтмейдіған боп қалады. Төвендегі бұ ана ондақ емес. Лужа найты орын аны болып, қызы Шаусин бір яштың ешіп елмаңалайдыған болғанда, о орылы қылышқы башлайды. Мәселен, өзі бір күн өй ішлеріні қылып чарчап кетсе, орынның тұрышқы ерініп, Шаусинға ұшақ-түшек емекліктен іп берішке бұйырыйды. Балы сәл чоң болғандын кейін, о қызметті бәк еріп кетіп, өй бәк мәйнат боп кетсе, Шаушинны ер сүпірішке бұйырыйды. Шаушин бір саат әпілішіп, аста-аста сүпіріп шықыды. Бала башланғыш мектепке кірген дәстләпкі мәзгілді қиын мәселеге жолыққанда анысын сұрайды. У адатта жауап беришке орынлық қылып, яны ойлап пекін, қызым бәк ақылық дейді. Бірдәмден кейін бала растылла ішілі әлайдыған болуды. Кейін қиын мәсілі елікқанда бала алды білән өзі мұстақыл пікір қылалайдыған болуды. Баласы башланғыш мәктәбінің 3-й елікіға чыққанда, бір қыш күні әттігенде Лужа кәшті ісмені құшып ішілігәшке, әттігенде орындың тұранмай, Шаушинға нашлық таярлат қозуды. Лужа қарват етіп, қадам басқышларына түшендіруді. Шаушин ашқаныда мәшғулат қылып, тұқым пүшірішіні үгіні алуды. Кейін Шаушин өзіні аш қоймайла қалмастын, аны сынымы аш қоймайды. Башланғыш мәктәбіні пүтіргенден кейін Шаушин нұрғын қорымы қоры алайдыған болуды. Шаушин толықсыз отыр мәктәбке шыққаннан кейін мо анысыны ғам қылдырмайды. Өзінің шәхси тазлығын найты яхшы қылады. Яны анысыға ярдәмлешіп үй ішлерін қылады. Үгінішті мұалым тапшырған ішлада анысының әскертішінің хаджеті жоқ болып, нәтижесі сыныпта ізжіл алдыңғы қатарды тұрды. Хазір Шаушин тілге ілінса,

Анасы найт хошал болады, достырымы оныңға хәвәс қылады. Бір ішчан ана Джонгуның әнәневи мәдениетіді ки, ерігі вападар, балырығы күйімчан болыш өлчіміге текімі ұйғын келуді. Шуңа, кішілі оны өлге деп өрмәдләйді. Бір хорын ана кішілі тәрбідің тылғы елінмайды. Лекін балбе қышчаятта, әгер бір ана хәдідің зияды ішчан болып, балысының чені қышығы азырақ мұрсат қалдырмыса, о бала ен тайын хорын боп кетші мүмкін. Әксіше, әгер ана хорырақ болса, тәрбейліген бала текімі ішчан боп кетуді. Мысалдыке ана балының ықтыдары етідіған дайырыда хорырлық қылышын таллап, балыға қорымы қоруш, үй ішлеріні қылыш қатарлық түрлік махаратләні егілі тіплі қалмай, яна балыда өзінің ішіні өзі қылыш адатыны етілдіріп, үгінішдімі мұстақыл пікір үргізідіған адатыны етілдірген. Шоңа үгініш нәтижесі ұзычыл алдың қатарды тұрып кейген. Шаушынғы оқшаш балла, өзінің халдың өз хабар епті қамай, яна анысының халдың мәлім дәрежеде хабар алалайдыған болуды. Әмі төбендікі бұғы хорын анының тәлігі оңден кәмейді. Шауы дашу түкі вақтыдың айты хорын еді. О дәріскі чыққа вақытлардың башқы вақытта сұртқа аңшы чықып кетмейді. Әтті тамықынымы ятақташтары әкіріп ереді. О карват еті өлішіні әң яқшы көреді. Әгер ұзақ болғанда бір әпті ятақтың сұртқы чықмайды. Gerçi hazır toy qılıb ballıq boğan bosumu, bıraq horurluq cəhətdə onun da ançı çox özgürüş bomuğa idi. O ana horurraq bosa işcan ballarını yetiştürüb çıqılı boludu digənini anlap, özüqü nəzriyə cəhətdən tirək tapqandak boldu. Balı baqqanda teximə horurluşub gətdi. Məsələn, balı bir yaşını aşqanda, balısıqı tavuzunu özüqü kəstürüb yigiz məkçub oldu. Nəticədə, bıçaqını tutanmay, putuqı teyib gətkili taslıq qaldı. Бала әмділа 2-3 яшқы кіргенде, о балысыға өз күріш үйіп, шифан қайынтып ішкі бұйырғанда, нәтижеде қазанны чеқіп әткілі таслы қалды. Бала чоңырақ болғанда, о әмі ішіні балығы қылдырды. Өзі іштін шыпла, сафа дейтіп, ян телефон, телозор көді. Бала ярдам қылышыны айтқанда, о орыллы қылып жайдың мұдырлым айтты. Азыр 7 яшқы кірген, бұ бала ішкенжілікті қойды. Бір күні бір досы оның үйге мехман боп келді. Тамақ аралығыда о балысыны азырақ лазы қиямы еп келішке бұйырды. Ойлымыға ердін, бала бейвасыта, өзіңіз демішқ әкемейсіз, деп сорды. О, оғылы қарап, бәк орын кәнсән, деді. Оғылым бош кәмей, орын болсам мұ, сізді орын әмәс, деді. Шауы сәл оңайсызылынып, мехман қарап қыжыл боға халда, бұ бала бәк орын, деді. Нәтижеде, оғылы қылжы бош кәмей, мән сізін доғырған, деді. Мысалды ки, орын ана, орын бағалық үшін, ішчен балы тәрбейлеп чықамады. Әксіше, балы сұмы өзінің орынлықыны дорап, бұ ішкісі құдды рәқиплек оқшап қалды. Еш қайсы ішчарақ болышыны қалым айтты. Бұ зады нем үшін? Бұның сәбі шо ки, біріншідің аны болғычыда орын анық неспеттен хата түшенші пайда бұп қаған. Бұ ерді ки, орын, әргіз бұ нұқыл алда еш іш қылмай, өйге қайтып кепла сафа дейтіп, әмміш білен кар бұмайдыған орын әмәс, бәлкі бәзі кичек, ұшақ-түшек ішлада хорылы қылып, баллаға муапық ярдан беріп, баллаға чинықш пұрысты беріштін ибарат. Немел деген білән, балы тек кичек. Әгер ана зияды хорылы қыса, сәлбей тәсір беріп, балының дорайдыған объектаға айлынып, бала өзімі хорылышып кетуді. Шкенжедің, балланың ықтыдары етмейдіған дайырда хорылы қымаслық. Бір яштын ашқан балы нәдімі пичақ шылышыны бүлсін. Тауызны балының өзге пичақ білән кәстірсе, аятығы қап етіш мүмкін. Текімі мұхимі, вақытның өтішіге әгішіп, бала күндің күнгі чоң болуды. Бала чоңланың ярдымығы мұқтаж болғанда, анысы оныңға өзі қылалмайдыған ішланы қылдырса, бұл пәкет балыда іші пүшуш, іші тұтылдаш пысқиқысыны пайда қылып, қарғуыны ярды қыстығанда кез қылдырды. Әмді көңілді, анам өзі орын болғашқа ярдам қылмайды деген тәсіріні пайда қылды. Шыны білән, мән мұ орынлы қылып, анамдың өт жалай деген ниетті анысы білән қайырышыдыған боп қалады. Шоңа ана чоқым әқіл параса типідеке ішчаллық біла орынлықны маслаштырдыған аны болғандыла аңдың өнімге еріш әлайды. Алды білән, аныла өзіні әр тәрәплімі тәрәке қылдырышқа әхмейет беріші. Өзінің балланың өсіп етіліші де оқшашла мұйым ішкәлікіні біліші. Балы тәрбейләшке айт китапланы көпірәк оқып, өзіні көпірәк қораландырышы керек. Шкенжедің, балының тәрәқият қануниетіні түшініш, балының әр қайсы басқұшлада, асасын қайсы ықтыдарланы хазырлығалықыны біліші, ақырда балығы ішініш, ваз кетішіні біліші керек. Бала мұнасып ықтыдарғы егі болған афалда, балының қылышығы ел қойыш. Хата қып қойған тағдырдымы елхамландыруш, әм әмірақ болыш. Балының көп қетім сынаппе қышыға ел қойыш керек. Худди Шаушының анысығы оқшаш, о өзінің қачан ішчан, қачан хорын болышы керекілігіні білуді. Бала оқшашмаған яшта, оқшашмаған тәрәптің орын болышын таллап, балының оқшаш болмаған яшта хазырлашқы тегішлік ықтыдарын етілдіріп, шо арқылық балының хақиқи ішчан болышыны ішқа шырған.

Таможны баш мәккемісінің әң еңі саллық мәлуматыға қарғанда. Бұй үлінің алдыңқы төт ейді. Мәмлекет бойынша емеклік соды импорт-экспорты 594 миллиард 860 миллион юэнге етіп. Оқшаш мәзгілдікедің 6,10-5% ашқан.

Қандақ қылғанда балыны текімі әкіллік қылғылы болуды. Еніңізда еніқла күн бойы аты анысы мәжбүрі өйгі солап өгініш қылғысы мұ? Лекен нәтидісі дайым юқыры көтірілмейдіған мұшындақ балыла бағымы? Әсліде аптап тәк ечіліплі үрдіған тетік болышқы тегішілік бала әксіше рухсіз. Тәпәк көре асты болып қалса, ата аныла ұқтиярсіз балысының әқли ұқтыдардың бұмалынып қалуды. Әкәчан. Қанда қылғанда балыланы текімі әкіллық қылыш, ата аныланың ортақ арзусы. Бүгін Бейджин шейхы докторханысының. Докторлары сізге меніні сағламлаштырдыған ажайып мәсулатыны тәвісіе қылуды. Бұ мәсулатқа пұл кетмейді. Әкс тәсірі йоқ. Пәкәт әр күні азырақ вақыт шықарсыла. Меніні сағламлаштыруш мәқсіліге еткелі болуды. Әрекет өгінішінің катализаторы. Нұрғын ата, ана, тәнәркет балыланың өгінішіге тәсір еткізуді деп қарайды. Әмма нұрғын тәтқиқатладың мәлім болышча, тәнәркет өгініш сәвиесіні өстірішкі пайдылық екен. Әрекетнің пайдысы көп тәрәплімілік болып, үрек, өпкінің ұқтыдарыны күчейтіп, мұскулланың күшіні ашырып, сөңәкнің өсішіні ілгірі сүріп, балыланы текімі сағлам. Текімі хаяти күшке иге қылыплы қалмай, яна балылада тәләпчан болуш, адеті актып алғы ілгірлейдіған рои халетні етілдірішке ярдан бердікен. 2009 жылыла Шанхай шәрдікі 5-ші иллықтікі 2200-дің артық оқуғычы арсыдікі тәкшүріштін. Байқылышча әркет адеті ба балыланың нәтидісі текімі яқшы болыдікен. 2017 жылы Испания, Италия вә Чилидің кәлген алымла 26 түрлік тәтқиқат саллық мәліматыны тәхлил қылып. Тән әрекет палиеті өгініш ықтыдарыны юқыры көтірдіғалықы. Болып му математика вә оқыш жәетті шындақ болыдығалықы тоғырсы да екін чықарған. Тәтқиқатладың мәлім болышча әрекет деққатны өткеш. Мәркәзләштіріш ықтыдарыны юқыры көтірдікен. Әмді аз дегенде 2 саат давамлышы дікен. Әрекеттің кейінкі балылар құшал кәйпиятқы еріші дікен. Шындақла текімі яқшы әсті тұтуш қабілі еді. Деқтіні еғіш ұқтыдары вә инкас қайтұрыш ұқтыдарығы егі болу декен. Бұ өгінішке ин тайын пайдылық. Дүния сәхие тәшкілат. Қануниетлік әрекет балыланың сағламлықыны қоғдаш білен білі. Оланың үлмі ішпадысыны юқыры көтірді деп илан қылған. Әрекетнің чоң меніге болған тәсірі қысқы мүддетлік вә ұзақ мүддетлік деп ішкі чоң түргі бөлінуді. Қысқы вақыт ішіде әрекет қылыш шоң меңідікі бәзі химиялік маддыланы көпейтіді. Мәселен, допамин адамны құшал қылып, актып, тәшәббүскар өгініш халытығы иге қылыды. Серотонин адамның бесімні еңгілетіп, әст тұтыш қытыдарыны юқыры көтірді. Норадреналин

Көп сандыки кишиле етерлік. Уйкуның интайын мұхимлықыны еніқ беледі. Коны қарашты келі. Әр күні кәште 8 саат етерлік құлыса, ішкінші күні ондың зехни күші ұрғып тұрған халды өгініш. Қызмет қылғылы болуды. Болмыса даран болып қалуды. Деккітіні иғалмайды. Кейпиятымы асалла биарам болуды деп қарайды. Албуки біз бәзіде бәзі алайды әхваллағы ұшырап қалымыз. Бәзі кішіле әр күні аран 3 саатын. 6 саат кіші ұқылысымы еніла айаты күшке толған болып, өгініш вә қызметке тәсір еткізмейді. Ола әтта бір нәт саат арт вақыт чықырып өгініш. Көңіл ечеш, яки қызмет қылалайды. Бұ-бір. Топ кішіле тәбей қысқы ұқылғычыла деп аталған болып, алымла оланың мәқпиетлігінің ген ішіге ешірінғалықыны байқыған. Қысқы ұқылғычыланың сырлық чүмпердісіні ечеш. Әмәлиетті оқшаш. Болмаған жаллықланың құлаш әндезісі әсілділі оқшаш болмайды. Бұл қыл пәрқінің арқысыда түрләнің ұзақ мүддәтлік тәдіриджі тәрәқият жәрияныда яшаш мұйеті вә энергия сәрпиятығы болған оқшаш. Болмаған ұйғылышыш тактикісі

Шауви якындан буян дайым ашказының биарам болып атқанлығын ес қылды. Бәзі де ашказыны көпіп, бәзі де ағырып, тамақ егісі келмейді. Өткен әптінің ақыры о докторханығы беріп, әзім қылыш кеселдіклері бөлімеге көрінді. Доктор әхвалыны сорғандын кейін, оныңға C-14 пүвләш тәжірбісіні ішләт күзді. Нәтиже мұспәт чықты. Нұрғын кішілі бұл тәкшірішінің немі білән мұнасыветлік кекелдігіні білмейді. Әмілиетті бұл ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясыны тәкшірішінің бір қыл ұсулы. Шаули ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы білән юқымланған болушы мүмкін. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы деген неме? Ашқазан раки білән мұнасыветлік мұ? Растылла юқымлық кесел мұ? Бұл кеселіні елтізідің сақайт қылы боламды. Біз бүгін ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы білән тонышып бақайды. Ашқазандыки юшурун қатыл ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман. Таяқчы бактериясы бір қыл мұсбәт бактерия. Шындақла нөветті кішілі біледіған адам ашқазынды яшай алайдыған бірдің бір микроорганизм түрі. Кішілінің немі үшін әмеше оныңдың қорқыдығалықы төвендікі бір қанч сәбәп біләнізі. Мұнасыветлік. Кеслатаға қаршы тұрыш қытыдары ин тайын күшілік. Шуны біліш керек ке. Ашқазынымызда әзім қылышқа ярдан бердіған ашқазан сұйықлығы ба. Ашқазан сұйықлығының асаслық тәркеве тұз кеслатасы болып. Барлық бактериялі ашқазанғы кіргенден кейін яши алмайды. Лекин ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы бір тасадипилік болып. О, ашқазан кислотасыдың қорқмайлы қалмастың. Яна ашқазан диварда еч болмағандек өсіп етілуду вә көпейуду. Бір қыл рак пайда қылғучи мадда. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы Дүния сәхия тәшкілатығы қарашлы халқыра. Рак кесілі тәтқиқат мәркізі тәрпідің бірләмчі түрдікі биологиялік рак пайда қылғучи фактор қатарығы кіргізілген. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясыдың юқымлыныш созылма. Характерлік ашқазан яллығы. Әзім характерлік яра қатарлық кеселдіклеріні кәлтіріп чықырды. Саллық мәлуматлада көрістілішчі. 90% тін артық созылма характерлік ашқазан яллығыны ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы кәлтіріп чықырды екен. Оның 15-25% кіше әзім характерлік ярығы тәрәқи қылыды екен. О, ашқазандыки яман сүпәтлік өсімінің пайда болушы білән мұнасыветлік болып. Ашқазан ракының пайда болушы деке мұхим қатарлік амыл есаплынуды. Саллық мәлуматлада көрістілішчі. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы білән юқымланғучыларының өмір бойы ашқазан ракығы гриптар болуш неспіті юқымланмағаллағы қарғанда бірдін. 5-8-ге юқыры болуды екен. Юқымчаллықы күшлік. Адам білән адам оттырсы да тарқылышчаллықы интайын күшлік болып. Юқымланғучы білән ортақ қачқучыларыны ішлесе, еғіз арқылық тамақ егілсе, әтта сөйсе. Бактерияның тарқылышыны кәлтіріп чықырышы мүмкін. Тәкшіріштің мәлім болышы. Жүнголықланың ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы білән юқымлыныш неспіті 56% кеке. 7 декен. Башқыч қылып етқанда. Әр ішкі адамның бірі ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы білән юқымланғучы. Оның үстіге ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы интайын жайыл болып. Юқымланған хаман өлчемлік давалымығанда өзлікедің сақайт қылы болмайды. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы білән юқымланса, қандақ аламетлер көрілуді. Кеслатаға қаршы кеселдік аламеті. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы көпейгенде гастрынның ажырлып чықшыны тезлітіп. Ашқазан кеслатасының ажырлып чықшыны көпейді. Асалла кеслатаға қаршы кеселдік аламетлеріні пайда қылуды. Кекіріш. Тамақ егендің кейін кекіріш. Көңлі елішіш. Қорсақ көпіш қатарлық. Ашқазан үшей кеселдіклерінің аламетлері көрілуді. Еғіз бұраш. Ашқазанда паразитланғандың башқа. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы яна чиш бактерия. Дегі ішіде мәвжуд болып тұрды. Еғіз бошлықыда сесік пырақ еліп юрдыған карбетланы пайда қылуды. Чиш чоткылаш. Еғіз чайқаш. Тазылаш дорысы пүркіш арқылық мұ үнімлік юқатқылы болмайды. Үстінке қорсақ ағырыш. Бактерияның ашқазанда көпейіші ашқазан шыллық пәрдісінің қоғдаш механизміні бұзуды. Асаслық ішпадысы үстінкі қорсақ ағырыш.
Çin qılıb ağırış alamətləri görülüdü. Əgər yuqurqı kesəllik alamətləri uzun müddət mövcud bolsa, vaxtıda əzim qılış kesəllikləri bölümüge berib davalınışını təvsiyə qılımız. Lekin köp sandiki aşqazan çıxış eğizi murmusuman tayaqçı bakteriyası bilən yuqumlan qıçılada roşan biyaramlıq alamətləri. Bolmaslığı mümkün. Şuna pəqət kesəllik alamətlərgi tayınıb, özünün yuqumlanğan yaki yuqumlanmıqallıqıqı hüküm qılış toğır əməz. Əgər özünüzün aşqazan çıxış eğizi burmusuman tayaqçı bakteriyasını elib yürgüçi. Ya ki əməslikinizni bilməkçi bolsunuz, in tayin addi. Doktorxanıqı berib, külləş sınıqı elib barsınızla boludu. Bu xıl usul karbon 13 və karbon 14-dün ibarət 2 xıl usulunu öz içi qalıdı. Hər ikilisinin toğırlıq dərəcəsi naiti yuqarı bolub, 95%-dün aşıdı. Diqqət qılıdığan işla. Külləş sınıqıdın burun aş qorsaq alətli boluş gerək. Təkşürüşdün 2 həptə burun antibiotiklani işiltişki bolmaydı. Bolmasa təkşürüş nəticisigə təsir yetidu. Aşqazan çıxış eğizi burmusuman tayaqçı bakteriyası bilən yuqumlansa, çoxum davalaş gerəkmi? Gerçi aşqazan çıxış eğizi burmusuman tayaqçı bakteriyası bilən yuqumlangan dinkin aşqazan yallığını kəltürüp çıxası mı, həm də raqqı özgürüş xəvipi bolsu mu? Lekin həm adam davalanışqa muhtaj əməz. Əgər kesəllik alaməti görülməsə, şəxsinin arzusuğa asasən vaxtincə davalanmaslıqını tallısı mı boludu? Amma bir qısım xətərli kişilər topuğa nisbətən etqanda. Heç qandaq kesəllik alaməti görülməgən təqdirdimi davalaş gerək. Məsələn, həzim qılış xarakterlik yara, sozulma xarakterlik aşqazan yallığı, aşqazan şillik pərdisigi münasibətlik limfa toqulmilləri, limfa ösmüsü, aşqazan raki cəmət tarixi. Aşqazan raki operasiyasidin kiyin bolğalla aşqazan çıxış eğizi burmusuman tayaqçı bakteriyası bilən yuqumlanğallıqını bayqıgan haman. Çoxum aktiv davalanış gerek. Onundan başqa aşqazan rakinin başqa xətərlik amilləri mevcut. Məsələn, tuz tərkibi yuqarı, tuzlanğan yemək içmək, tamak çekidigan, eğir dərəcədə haraq içidigan kişilər əgər yuqumlanğallıqını bayqısa, aktiv davalaşını təvsiyə qılımız. Hörmətlik radio anlıqçılar. Bugünkü Jungoğa nəzər proqramımız Muşi yerdə axırlaşdı. Mən rəqəmlik Vektor Rəqəmcan. Proqramımızın mühərriri Gülriz Sürək. Proqramımızın məsul mühərriri Polat Amannori, Ənvər Ərkin. Kiriştirgüçisi Abduxalıq Əmək. Nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Tövəndə diqqətinizlə stansımızın başqa proqramlarında bolsun.

Үгінішні білген адам ән бақытлік. Үгін үшілді іждіхат білен іздіні ватқан, іздіні іш дамыда алғы үлгірлі ватқан радионы ғучыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышаланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-й 10-й айның 13-й күні Мәркез Халық Құрылтий қызметі иығынды қылған Халық Құрылтий түзімеде қылч тәуренмей чың тұрыш вән оны дәуір білен тән үлгірілген халда мүкемеллеш тұрыш керек намлық сөзінің бір қысымыда аңлытымыз.

Қошал боп кетті. Кәшік мұзакірден кейін түшіп, етақы жығылғанда, сынып башлығы Гүлзар толыды. Кәмейіне Гүлзар, сынып башлығы әм етақ башлығы бұл үшіптің білін мұндақ орынлаштырышқы мақчы. Құлық мұланы дың тұтып аңланла, ә? Лиза, сән менің қарудымы қалмышсын. Гүлзарның орны дерез тәрәптікі төвен қаветікі қарват еді. Бұл парға дерезігім еқін яқшы орын еді. Елмінур, сән Рәшиде білен алмышып, Лаузаның үстідікі қарватты ятқын. Әмейлен, елдаш Лизаны мәркез қылып, гүзел ятақ құрып чықымыз. Гүлзарның мен үшін ятақ нұрәтлі аватқалықыдың әм сүйіндім, әм хижел болдым. Гүлзар, тәтлігімі аз қалдық. Көпчілікні бұнчы аварқымы сақым болады, дедім хижел болып. Яқ, бір күмі кечіктірішке болмайды, деді Гүлзар кескілік білен. Халзат, сән қарватыңдық шарақ шұруқларыңны сандуғыңғы тықы бәт. Ақшымы толы шарақылды ұқылатмай сән адамны. Хоп башлық, деді Халзат қызықчылық білен қолыны көтіріп, азылы еғіштірмен, деді. Чарақ өшкенден кен, еч қайсыңланың дойын, қайшу көрішіңлаға, ауаз чықыршыңлаға рұқсат йоқ. Яңжен, сән мұ қорайт атма. Уал қымығына, мән нәл қорайт аттым. Яңжен татарғын ече мөрісін чықырып қойды. Оның қылықлардың әміміз көлішіп кеттің. Жанжүмей, сән чарақ өшкен хаман шын тақайсын. Мән сенің үстіңге карват етіп, әм мұланы қоғдаймен, әм күздімен. Мақұл. Жан жөнмей омақ қылықлары білен бізіні күлдіріп әтті. Гүлзар бірдәмді ятақны қайтыдын рәтләп чықты. Гүлзардың әм ятақташларымдың бәхімі сүйіндім. Мән бұрын оланы өз дүниясыда, мән өз дүниярымды яшаймен. Мұшы карват менің бір кішілік дүниярым, деп ойлайттым. Қошалықтың көрі қапылыққа көбірек талық болған бұл бұрықтымы дүниярым әмді башқычылар әңіні баттатты. Дүйшенбе мектеп хаятымды тұнжық етім рухлық ойғандым. Манчу сабақтышым Жанжөнменің зоры білен тұнжық етім кірім қалдым. Әйнек бұнчы мехерлік қарап бақмығылы ұзын боп декен. Лиза, сүрәтке татып қояйму. Янфонуны көтірген ече жүгіріп кәйген Халызат, бәк чырайлы хоп кеттің жұмы, дейді. Рас-рас, пичет оп кеттің. Балаңза, дойынғы чықырайму. Зілайхаму дойыны ечіп девейлеп келді. Хәй-хәй, болды қылыңлачу, деп қаштым оладың хейжел болып. Апан білән бейвасты көз тішкі чықсаң, бәк бәлән болады, деді Елмінұр. Сәмі ванхон оп кететтің? Бүгін немешкікен апамның ванхонлықыдың қапы болмады. Елік күндің итібарен апамы торғы анчы чықмас боп қаған еді. Әрас, апан торғы әсәр йолы мұғылы бейвасты көз тішкі мұғыл ұзақ оп кетті ғой. Ятақташларым түшмі түштін вечерлап мені терек түрәтті. Оланың терек түрішлерінің мұ бұнчы көңілік кекәлігіні бара-бара есқан мақты едім. Мектепте хая жалық, азатлық толған бір әптіні өткіздім. Жүмәк күні имталла түгеп тәтліге мұ қойып әтті. Сабақташларым бір ішкеліп өйлерге кетішке башылды. Ерлік балыла әміз кетіп болған босымы, мен әм кәткен кәмей, әм түштен кен Елмінұрны ұзытып қойыш үшін қиып қалған едім. Мәктеп ішіде адам шалаңлап қалған болып, анда-санда сомка чамадалларын көтеріп жүрген оқушылардан алдыраш меңіп кетіп жатқан оқушыға ұшырайды. Оқытыш бинасының алдында мақсатсыз айналып жүрдім. Бұрын адамдардан қашып жүрген болсам, әмді көңілім бір кімдерді іздейді. Яғни şu шарық тарапқа, күн шығылған тарапқа маңдым. Шындақ, көңілім қарлығашны іздейді. Төтінші қабаттағы қарлығаш осы қарыдым. Дереза ем етілген еді. Қарлығаш мұ тәтілі қып кеткен мұды? Қамлашмаған қияланы қып тұрғынымда кәйнімділі бірісі чақырды. Лиза, бұй әдіміш қылуатысыз. Мені чақырғыны дәл мән іздеген қарлығаш мұалым еді. Таң мұалым бір қатеріні көтіргені чекелі бататды. Таң мұалым, яқшымызсыз. Салам бәдім мұалымның қишық келіп. Еқіндің кәйпиятыңыз қандағырақ. Яқшы мұ? Шындақ, яқшы, бәкілі яқшы, деп жауап бәдім хая жалынып. Таң мұалым менің хая жалынып күліп тұрғынымға қарап, хошал боп кетті. Расма, бәк яқшы болды, Лиза. Сіз мені бәк хош қылып әттіңіз жұмы?
Таң мұалымге үрімчетке ішланы вейшінді сөзләп әген едім. О, вейшінді дайым маңа илхам беріп тұратты. Рас, мән әмді тәшвішленмейдіған болдым. Уйқым мұ яқшы оп қалды. Хәй, Лиза, бұндақта сәл қарман жұмы? Хамышлық кесілі білән ұзақ мұддәт көрәш қылышқы тоғыры келеді. Зұқамғы оқшаш нәтчі күнді сақиып кетмейді. Мақұл мұалым, сөзлеріңізді чоқым есімді тұтып, бошашмай көрәш қылымын. Таки тәл түйкі сақайғы жа. Дедім, ирадамны ихбатлаш үшін ішкі мұштымны чың тұрып. Яқши, ярайсыз. Әр аз кичік қалығаш. Тәтлі құйып бәсімі кетмепсіз ғу. Сіз білән қошлы шайдап. Яны бір қашқайлық достым ба. Түштінкен елғы чықмақ чи. Онымы ұзатмақ чидым. Ой, Лиза, деді таң мұалым қош боп. Немандақ яқши, елім о сізді ұчыртып қапты мен. Бұл мұса ұчырша маскемізі? Таң мұалым білен қошылышып, ятақ бейнасы қарап жаптым. Түштен кейін елімі нұрны қиымыған халды ұзылып қойдым. Қышлық тәтіл аран бір ай босымы, лекен оныңғы қиыма еттім.

Рони билан Нихао оқимизда жимжит туратди. Нихаонинг бизни кўриб тунжи деган гепи: "Сақламанглар. Ернисни ерим, кетди" деган бўлди. Нихаонинг овози эндили узилишига дарё юзида ишқ қолвоқнинг соиси кўринди. Ular xuddi biz tarafga uzib kelayotgan ikki cho'ng beliqdekli ko'rinadi. Ikki qo'lvoqda jami 4 odam bor edi. Ulardan birisi yotadi, uchi o'r turadi. Yotgan odam mangulik yetib qoldi. U yernisni ye edi. Дарьо суи ернисни ени ят кучи юған болсымы, Нихао яны оны ген дарьясыды жуйып, киімини йөткеді. Варужа шкіміз ернисни ени ақ халтығы селіп, Ли Суэнкі тиғының жанубығы апырып койып койдық. Леуша білен векітнің тойны хатерлеш үшін ісім койылған бұл тағ, қалбімізді бір қабір боп қалды. Нихао Ернесниенің өзіні құтылдырыш үшін өлгәлікіне әйтті. О, Рони білен қайтып келіп етіп, балланы тезірек көгіс кәген му, екі елді талылап мен әпті. О, меніш тәс болған таш шығырлық елкен. Нұрғын тар, әгір тоқай айланмылыр ба. Бір тәрпі қия, яны бір тәрпі чоңқыр жылғы кен. Адәтті, Бәк жидді іш болмаса, бұл елді еш кім маңмайды кен. Ямғыр тоқтыма яққалықтың ел сылықлышып кетіпті. Ола ихтият білен астаға мен апті. Декен, о ел тар. Оның үстіге ямғырды патқақ боп кеткешке, бір айланмығы кегенде алдыды кетіп атқан Нихао мінген бұға ел бойдеке лайғы шындақ дәсішіге пұты тейліп кетіп, Нихаонымы білі еліп, чоңқыр жылғыға түшіп кетіпті. Рони, Нихао білен бұғы көзіні юмып ашқыше көрінмәй қалды. Бұныңдың юркім етішіп кетті. О, жылғыға адам білен бұғы түшіп кетсе, ақ үйтінің яқшы болмайдығалықы еніқ еді, дәйді. Лекен, мөжіз юз беріп, бұғы жылғының астыға құлап өліпті. Нихао болса, бір адам бойы төвендіке бір қары қиынғы елішіп қапты. Рони ағамчы ташлап, Нихаоны татып чықырып апты. Нихао татып чықырылған денкен жығылап тұрып, Рониға ернесіне еғі чоқым бірәр іш болғалықыны. Чүнке, еліқ қары қиын дәрқығы илініп қаған дәқиқыда ішкі қолының оныңғы созылғалықыны көгәлікіні. Оның ернесіне еңің қолы ішкәлігіні дәп беріпті. Оның үстіге біздің тілімізді ернесіне е деген сөз қары қиын деген мәніні білдіретті. О ішла юзбәгенде гүгім түшкен екен. Шочақ дәл ернесіне енің соды еқіп кеткен вақты еді. Рони еліқ қиын дәрқиге қайт-қайт сынжылап қарап, оның құдды ернесіне едек қауыл, сағлам ішкәлікіні байқапты. Лекен, Дәрәқтің Нихаоға созылған ішкі қолыны көрәмәпті. О, оғлының бір жүп иллі қолыны ен бір қитім тұтып елішіне шындақ арзу қыпты. Ғайры нормал тұғылған әркек аху ойлымыға едін бізге шымлық епкеген екен. Көңілләні әсірәт, мұн қаплыған әшу кетісі әмі адамның келедің тамақ өтмәу атқан чағда Ефолин барғақты Гүлхан яқты. Күнді, күндізі тұтып кеген яу өдекні кавап қылып, арақ ішіп олтырды. Гөшінің мезлік еді, дәтлік юркімізге құдды, оқ боп қадалды. О, ай ғарыпкі қисай ғуча еп ішіп, андын дәлден шығынече орындын тұрды. О, шилің жоғы қарап маңғанда, Нихаоның жығы ауазы аңланды. Ефолин тоқтап, Бешіні көтіріп, асманға қарды. Қақақлап, бір нәтчіні күліп етіп, вақырды. Жинда, аңлап ақа. Еғлаватқан кім? Сән амақшы болған вә елішінің қалымыған ішкелінің қайсысы яқшы күн көріп атыпты.
Jendi, anla. Jığı avazını anla. Mən əzəldim bundaq çıraylıq jığı avazını. Anla bakmağın kəm mən. Jendi. Bu çağda Yefodin alvastının özü gilə aylanğan idi. Onun Jendi ilə münasibətlik işki ayalının azavdın şatlanışı Adəmini yergən dürətdi. Oçakda Maria şikimiz bir öyde oçakının aldığı da olturattık. Yefolin'nin başkalarının bəxtsizlikiden hoşal bulup vakırışı Maria'nın atçığını keltürüp yöteldürüp etti. Yefolin'na onun dümbüsüge yengil urup bədi. Maria yötülü sel pəsəygende xiqrap durup Yefolin'nanın kolunu tuttu. Mağa balı tuğup bə. Çıraylıq balı tuğup bə. Daşı bilen yaxşı ötüp, Yefolin'a bəxtlik işgəlliğinlerini köstüp koyunla. Mən Yefolin'nin üşmərlikinin şu dərcədə küçüyüp getirdiğallıqını, Maria'nın axırda Yefolin'a namakul bolduğallıqını rastlılığa oylumuğan idim. Daşı bilen Yefolin'a Maria'nın işki kolunu tutup, təsirlenip yığılap getdi. Mən Mariyalardan ayrılıp özümüzün şilin cüsüğe kayıtıp gəginimde Nihau'nun ilahi naxşısı anlandı. Ey, bu dünyadaki ah halta! Şimdi yok niçün göş ozuq? Gülsam sıkımını kəstən tozutup, karı qeyinimini soqup sundurup, saldınğı sən karı karnanğa. Biz Nait Tezla, Lisi Yuenkı'dan Gin Deryası'dan ayrıldık. Bırak, o kıtımkı köçüştü biz, birli yönlişki karapmağmay, işki yolu bölünüp mağduk. Varuca bir yönlişke, Roni bir yönlişki karap yol aldı. Yefolin'nin şu keçideki saranlaç çalvakışı hem meylenin könlünü ağırtkan idi. Roni, Yefolin bilen Maria'nı çokum ayrı viteyle dedi. Roni, Maria ailesindekilerini, Endavir ve yana Varuca kabilesindeki bir netçi adamını ilip mandı. Ben Endavir'nin menden ayrılıp menişini halım aittim. Lekin o Roni'nin bekerek yakşı gördüğünde kılattı. Ben Balla'nın iradesine boysundum. Roni bilen meneşini halamaydığını Berna boldı. O Dajana bilen Mayikenge kıyamadı. Ayrıldığında jığlap ketti. Mən onunğa gerçe ula ayrılgan bolsumu, arlıqının naiti yakınlıqını. Dajana bilen yeni davamlıq körüşeleydiğalıqını etvidim, o andın jığısını toxtattı. Yefolin Roni'nin bir kısım buğa ve Adem'lerini ilip başka tarafı bardığalıqını. Maria'nın ailesi dikilerini ama şunun işçi de işgeliğini bilip, oruşkak rakibini yoktup koyğandak terikip getdi. O Roni'ni bölgünçilik kıldı. O bizden cemiyetinin haini dəptildi. O aynı ile Racidani'ni muşundak gepleblen tıllıgan idi. Roni'nin onun bilen karı bomuvidi, o Berna'a karap. Sen onun kendin mansan, yakşı gün kömeysen. Nihau, bir perikollu kısa, cinadını ayrıl sen, dedi. Berna, əsli jığlımıgan idi. Lekin Yefolin'nin gipi onu qoqtup, jığlı tüvetti. Nihau, uh tatıp koyup, Berna'nı bağrığa bastı. Kün, öz nurunu ulanın üstüge çeçip durgan bosumu, lekin ulanın rengi şundaq tatırıp ketken idi. Kündü uzaqtın buyan Yefolin bilen gep kılışma etdi. Lekin dəl şu çağda o tuyuqsız bir piçaqını ilip, Yefolin'nin aldığı keldi de piçaqını oyuntup durup. Yeni gep kılıdgan bosan, kəsəm kılmen ki, tılınlı kesip qağığa taşlap birmen, dedi. Yefolin beşini yan toqılıp, kündüğü qarap, soğuk külüp ağzını yumdu. İkinci yılı baharda Ivan qaytıp geldi.
Нәтчі жыл көрішмегешке, о бәклі орықлап, қиырып кеткенде көрінді. Әй, әрби тәминат едіға адам, күн өткіземмей қалды мы қандақ? Тақы яна қайтып кепті ғо, деді Ефолин оны көріп. Иван күндіға өзінің азыр әрби сәтті әмәсілігіні, ерлікке өткелгелікіні деп бәді. Хаталық өткізіп қойып, әйдәлмегенсен, деп сорды күнді оныңдын. Ондақ әмәс, деді о. Яны бірі, әмі адам бір шырәні көрдеп олтырып, өйінің іші де тамақ бейіш кімі көнәмедім. Ақшымы ұқылғанды текі, шықдер езіләні чың ит олдыған кәп. Әтта, шамалының авазыны мұ аңлығылы болмайды. О яны, қысымдың өзіге дайым қыз тоныштырды қалығыны. О қызла көзіге доғыры сүйігі чыланған дәклі көрінді қалықыны. Әгер ояды яны тұрый вәсе, балдұрлы өліп кетіші мұмкелікіні дәп бәді.

мәңгүйге түшірілген. Маашыны шүйәдін алатты. Алыдыған пұлы біз оучылағы айды бердіған тұрмыш ярдан пұлыдың хелілі көп еді. Иван варужаға бұныдың кен тағының тінш болмайдығалықыны. Мәңгүйдің нұрғын орман ішчілері кәгәлікіні. Оланың тақ кіріп, дәрақ кесіп, чоң енганны тәрәқи қылдырдығалықыны дәп бәді. Төмір ел қысымларының мұ келіп, төмір ел вә таш ел ясап, яғашланы сұртқы тошышқа тәрілі қылдығалықыны етті. Ола дәрәқләні кесіп, немек ішілтіду, дәп сорды векіт. Тағының сұртыда адамна бәк көп, олағы өй лазым. Өйіні яғаш болмыса, қандақ салыду, деді Иван. Көпчілік артық кеп қымады. Иванның келіші бізге хошаллық епкемеген еді. Иван көпчіліктің ғамкин кепиатыны сәзмегенде қылатты. Ояна Ван Лублен Луды вә Хидио Сузукиға мұнасфетлік ішланы сөзләп бәді. Ван Лублен Луды өлтүрілмеген босыма, лекін ұланың бірі 10 йыллық. Яны бірі 7 йыллық қамақ жазасыға өкім қылыныпты. 10 вә 7 деген ішкісанлы дегенде Иванның тілі сәл қалвалашты. Хидео Сузуки қечіш жерянда әсірге түшіп, нұрғын япон әскерлері білен білі, Совет Итпақығы еп беріліп, неміс тұтқылыр білен Сібірге төмір елні ясашқы қатнышыпты. Хидео Сузуки юртыны, қері апсыны сиғынып, Японияге кетішіне кеч күндіз ойлайды кен. О, бұл мәқсідіні ішқашырыш үшін, бір күні ішлеу атқанда тәгілік яғашта пұтына қастан сұндыру апты. Шының білен, о, токыр болып, юрттығы қайтыпты. Иван, Хидео Сузукиның қысметлеріні сөзләп болғандың кен, күнді иғыр біртініп қойып. О, әмді кейін көмірді кечеді ел үрдікен де, деп қойды. Ойлап бақмапты мән. О, мұ, маңы оқшаш, керексіз адам боп қапты, деді Раджими. Иван, бізніңкеді үш күлі тұрып, Ронила тәрәпкі қарап, ел алды. Шу елі мән, нәуірлік болдым. Леуша, бір сағлам оғыл тұғды. О, мәндің оғлығы ісім қойып берішіне тәләп қылды. Нехауның баллағы қойған Гүлгия, дәлдерәхләбді мұнасуәтлік ісімлерінің шындақ назуклықыны ойлап, мән оныңға Джуйе, 9-ші ай деп ісім қойдым. Чүнке, о, 9-ші айды туғылған еді. Мән тәңірінің Гүлгия, дәлдерәхні асан епкеттіғалықыны, Лекен айланы еп кетмейді қалықыны көзді тұтқан едім. Бір ел деген яқшы босыма, яман босыма өтіп кетәтті. 13 ай ішіде еш қандақ айны чықырып әткелі болмайды. Иван тоғыры етқан еді. 1957-лі орман ішчілері тақ ішчіге кіріп жайлашты. Ола ер шәкліні білмейді. Яғаш кесішке шылтылдыған нәсіләні жүдіп тошы өтті. Шоңа, ұчағды біз ұланың әм ел башшысы болдық. Әм ұланың чидір дегендек нәсілеріні бұғылырымызға атып тошып бәдіқ. Вар ұжа, ол елің дікіләні башлап, бұғылана хейдәп беріп, ұланың нәсілеріні үш ел тошып бәді. Ола әр қетім кәсі, 20 айды бір қетім қайтып келетті. Яғаш кескен авазла шыныдың кен башлынып кетті. Қышкеген аман палты аваз білен әр авазы алынып тұратты. Әйветлі қарғайла кәйні-кәйіндің екіліп, елла қатар-қатар ечілді. Дәсләпті яғашла елғы ат білен тошып еп чықылды. Кен тракторла әйдәп келінді. О, аттың көп күштік еді. Бір қытымда 10 нәчі тал қарғайны сөйрәп маңалайды.
тағының ішкірісіден татып чықырылған яғашланың әммісі ұзын ек машиналарға қачылынып, тағ сұртыға тошып кетілетті. Бұғыламы, біз мұ арамчылықны қалайдыған боп қаған едіқ. Шочағдың башлап, яғаш кесіш мәзгілі келіші білалла, біздің көчішлеріміз текімі жықлап кетті. Біз чәт яқылады ке тент жайланы іздәйттіқ. Лекен тент жайланың әммісіне барғақ қағылы болмайды. Бұғыла ейдіғанға мұқла ба. О, олашқы маскеледіған ер болышы керек еді. Шынадың башлап, біз бахарны қәвәтлі яқшы көрдіған боп кеттіқ. Чүнкі бахар келіші білен яғаш кесіш ақырлы шатты. Орманламы ілгірі ке жымчы тықығы қайтатты. 1959-лі өкімет Вучиловта бізге бірнеч корпус яғаш өйсеп бәді. Бәз қоғымдекілі ұяды қәрәлсіз тұрып мұ бақты. Лекен ұзақ тұранмай қайтып кетті. Яныла тау тұрмышы яқшы еді. Шоңа көп жағлада о өйдәнің толысы бош қалатты. Морысыдың түтін аз чықатты. Ояда мәктәп мі ба? Балыларымыз әқсіз оқыйтты. Вар оча, дажы ананы мәктәпкі апырып беріш тәкліпіні қойғанда, менің пікірім оның кі білен бір едін чықмыды. Вар оча, балы мәктәпкі кіріп оқышы керек деп қарайтты. Лекін мен бала тағда әр қыл өсімдікләні, айваланы тоныйды, түшініді. Ола білен инақ өтіді. Иссық соғық, қар ямғұрланы, тоқтымай өзгіріп тұрдыған аламетләні көрішінің өзімі үгініш. Мен кітаптың нұрлық, бәқтілік дүнияны үгенгілі болдығалықығы ішенмеймен десем, бар оға, білімлік адамдыла бұ дүнияның нұрлырыны көрәледіған көз болуды деп тұрвалатты. Лекен, меніңче нұр дәрия бойды ке ташлағы сызылған рәсімләді, ақы-ақыдың жықылып атқан қарғайлада, ғончылады ке шәбнәмді, шилінжуның үстіді ке юл тұзлада, бұғыланың мүнгізіде еді. Әгер бұндақ нұрны нұр дегілі болмыса, яны немінімі нұр дегілі болсын? Дажана ақырқы есапта мәктәпкі кірмеді. Лекен, Вар оча бека вақытларда оның білен май екенге хәт өгі түшкі башлады. О, яғашны қәләм, ерні қағаз қылып хәт езіп, олағы оқышны өгетті. Дажана хәт өгінішіні яқтұрып қалды. Май екен болса яқтұрмыды.

бойды келіш башқылар үшін қошалынарлық іш болсыма, лекін ола чоңқұр вәхимі ішіде қалған еді. Мән не қауға, бұныңдың кен өзінің балысыны башқылағы беріп, башқыланың балысыны өзінің балысы қылып алса, әмі ішланың яқшы боп кетіді қалықыны дедім. Не қау, кепімні түшініп, әсірәт білән. Өз баланың жазалыны шыға, сәмі қарап тұранмайсан, деді. О дәватқан өз балысының әмәлиетті башқыланың балысы ікерлігіне түшенгенде қылдым. Мария кетті. Иван очада рематизмның дәстідін, тіз бұғымлардың шәкті өзгіріп, ел маған мас боп қаған. Кесілдің давалатқылы тағдың түшіп кеткен еді. Ронилағы әгішіп кеген, Варужа қабилісдің болған ішкі айлылы кішіма, Вочиловқы көчіп кетіп, Ронила тұрватқан ер наайты чөл дәрәп қаған еді. Мария болмыған декен, Ефолин ішкенланы отырсыдекі өшмәлікмі мәвжуд болмайды. Біз енла бір егі жән болып, білі тұрайлы, дедім мен Ронияға. Менің бұнда қылышым мо, әнда өріш үшін, деді Рони. Ваша тәнтәкен мотәхәм. О, әнда өріне бұз әқіп кетеді. Ола, мен білім білі тұрса, Вашағы ныспәттен бір чәклімі болады. О, әнда өріне бұз әқіса, мен оныңға мой спітлік қайвамны көстіп қоймен. Рони білін Нехау шыққылы сыла шында қылышқы мақұл болды. Чүнке, Берна ойнайдыған әміралырдың айрылып, баған сірі адам халымас, яу мейжәз боп келіп ататты.

мән білән барға құкегенді, Ефолин Мария білән Иванның йоқлықыны. Ваша білән Нехауның қосығының йоғынап қағалықыны байқап, дімікіні қиқып. «Ішкісі кәсі, яны ішкісі кәпті», деді. Мән оныңға Иван білән Марияның кәткен жайының оқшымайды қалықыны. Марияның тәңірінің дәргайығы кәткерлікіні. Иванның кесел давалтыш үшін вақтынча тағдын түшіп кәткерлікіні деп бәдім. Ефолин бірдәм тыңыр қап тұрып қалды. Кейін найт тезлі сәгеклішіп, яны бұрынқыдек дымықыны қиқып қойып. «Әрби тәминат еп қайтып кеге адам, зады болмайды. Кесел көпісінің өзі», деді. Ефолин Иванны әйіплеветіп, тұйықсыз көзлерге яш алды. О, ағызда Иванның кепіні қылып атқыны білән, көңліді чоқым Марияны ойлап ататты. Оның көз еші бұны спатлап тұратты. Күндіні дейішше, шүкіні кетісі Ефолин тамақ еметті. Әдісі мұ тамақ еметті. Үшінші күнігі бағанда Ефолин маңан мас боп қалды. О, бір таяқ тайынып, мүн тәсті Хашиның еніңі келді. «Марияны шамалғы дәпні қылдым о, яке, тұпырақы дәпні қылдым о?» деп сорды о Хашидың. Хаши Ефолиндің елімі бизар еді. Шуңа соғоқлы қылып, «Мария бешіні көтірмей тұрып ма, ай білен күнні көрәләйді. Тиылла қарғай мәдәклеріні көтіріп келіп, оның білен білі ойнайды. Сеніңче, о шамалды мекен, яке, тұпырақты мекен?» деді. Ефолин бешіні төән селіп тұрып, «Шамалды боғыны яқшы, шамалды боғыны яқшы», деді. Ефолин Хашиның еніден қайтып шықты. Қолыдекі таяқны ташлып етіп, ішкі қолыны жүпләп, көкке қарап, үш қетін баш ұрды. Андын таяқ таянғынынша ғал-ғал тітіреп, өз шелің жосыға кіріп кетті. Ефолин тамақ бейшкі башлаған босыма, лекін шыны дүнкен асысыдың айрылмады. Шүйірі қышта вар ұжа білен Хаши, Вочиловтыке тәминат соды кооператыпыға ашлық дейшкілі кетіп, тағының сұртыда ачарчылық 101 ватқалық әккідеке хәвәріні еп келді. Ашлық білен тәмілләш жидді болу ватқашқа, ола аран 4 қалты 10, 1 қалты тұз еп кәпті. Бұншылық емеклік пүтін ол еліңгі ниспетен еш немеге дал болмайды. Ашлық кәмчіл болса, арақ ечтіш бір мәсілі боп қалатты. Шоңа арақ бағасымы өрлеп кетіп, арақ құмар кішілеріміз сол ішіпті кетті. Бірақ біздің құртылған көш, яу көк татларымыз хелі көп. Оқларымыз мұ қапалетке игі еді. Айваланы оғылап есек болы віретті. Көпчілік бәк мұ әнсіреп кетмей, онны асасен Рони білен әндау ирғы бөліп бәді. Чүнке оланыңкіде амылдар аялла байыды. Әндау ир Ваша білен той қығандың бұян күліп бақмады. О, Ваша білен білі ятмайды. Бұның білен Вашаның тақыты чекеге етті. О, бір күні мені іздеп келіп, өзінің шор пешаны ішкерлігіні. Әндау ирдің әтта аялла білен білі болышынымы білмейді қалықыны. Растылы әхмәк ішкерлігіні деп таза шығылыды. Әндау ер аялла білен білі болышыны білмесе, қосығынды ке бала шамалдым болған мұ? Деп сордым мен оналдын. Ваша текімі қаттық өңіреп шығылап. Мені нәс басты. Әндау ер мен білен пәкәт бір кетін білі болып, о нежіз түр әлміні пайда қып қойды, деді. Сән амылдар болған декен, балының сақты құлыш үшін босыма, әр құтылла отырысыдік ішқа чәк қой. Әгер хамилі бір түшіп кетсе, Ефолинна дек қайта амылдар боламайсан, дедім мен оныңға. «Ішенмеймен», деді о ерінін тепіп тұрып. «Үш жыл бұрын ма, мен бір қетім хамиліні түшіріп әткен. Бұл қетім ені амылдар болдым ғо. Мен неманчы бечаре?» Ваша бұл кепні ағыздың

құрамыға етмеген вақытта жисмани зиян кәштікке ұшырап, құрамыға еткенден кейін зиянны төләшіні тәшәбіз қылсы боламды. Шауқын толықсыз отыр мәктепті оқуатқанда, шөжайдегі лүкчәк Лауваңның жинси зиян кәштікеге ұшырды. Лауван Шауқынға тәхдет селіп, әгер бұй ішіні башқаларға әйтіп қойса, оның үйдікілерінің әмісіге зәрбі беріп, өч алдығалықын әйтті. Әйні чағда Шауқын ентайын қорқып кетіп, айлысыдікілеріне қоғдаш қатарлық түрлік сәбәплер түпәйліден Дауран селішқа үзчіл жүрәт қыланмыды. Али мәктәпке өткенден кейін Шауван өзінің хуқуқ мәнпәтін қоғдап, Лауванның үстіден әріс қылыш қарарығы келді. Ондақта Шауқын шүнче ұзын вақыт өткенден кейін әріс

Арға етішқа жүрәт қаланмастықы мүмкін. Құрамыға етмегерлерінің ата-анылыры бір болса әхвалыны білмейді. Яны бір болса, құрамыға етмегерлерінің нам абыройыны қоғдаш қатарлық түрлік сәбәплер түпәйлідің оқуқы чықылғычы үстідің әріз қылмайды. Әқтәләп қанун дәстуры елғы қойылыштың ілгірі, зиянкәштікке ұшырғычының оқуқы чықылғычы үстідің дәва қылыш вақытшы ке, оның әқтәләп оқуқының зиянғы ұшырғалықыны білген, яки білішке тегішлік болған күндің башлап есаптанатты. Әгер құрамығы етмегерлерінің джинси зиянкәштікке ұшырғандың кейінгі дәва вақытшы ке, мұшу қайды бойынша есапланса, ұндақта олар құрамығы еткендің кейін дәва вақытшы ке өтіп кетіші мүмкін. Оларның оқуқы чықылғычы үстідің әріз қылышы қанунның қолышыға ерішелмәстікі мүмкін. Құрамыға етмегерлерінің қанунлық оқуқ мәнпәті толы қоғдашқа ерішелмәстікі мүмкін. Шуңа құрамыға етмегерлерінің қанунлық оқуқ мәнпәтіні текімі яқшы қоғдап, оларының зиянғы ұшырған оқуқ мәнпәтіні құтқызыш үшін әқтәләп қанун дәстурының 191-ші мадысыда құрамыға етмегерлерінің джинси зиянкәштікке ұшыраш зейініні төләшіні тәләп қылыш оқуқының дәва вақытшеке сүрікке зиянғы ұшырғычы 18 яшқа тошқан күндің башлап есапланыды деп бәлгіленген. Бұ мисалғы конкретлаштырғанда, Шаухон герче толықсыз отыр мәктепті оқуатқанда джинси зиянкәштікке ұшырған болсы му, лекен оның зейініні төләшіні тәләп қылыш оқуқының дәва вақытшеке 18 яшқа тошқандың башлап есапланыды. Шаухон 18 yaşdan 21 yaşqıçı bolğan bu 3 il içində lavanın üstüdən ziyanlı töləşini tələb qılıb əriz sunsu boludu. Şunun bilan bir vaqtda əgər dəva vaqtçiki toxtab qılış, üzülüb qılış əhvalı görülsə, o 21 yaşqı toşqandan keyinmi cinsi ziyankəşlik qılğıcıdan ziyanlı töləb verişni tələb qılış hüququnu davamlıq təşəbbüs qılsı boludu. Мәсілән, Шаухуң 20 яшқы кіргенде джинси зиянкәшті қылғычыға қарта оқуқыны тәшәбіз қылған болса, ондақта дәва вақытшы ке үзіліп кіліш үнімі көрілуді. Шаухуңның джинси зиянкәшті қылғычыдың тәшәбіз қылған зиянны төләшіні тәләп қылыш оқуқының дәва вақытшы ке қайтыдың хисаплыныды. Яна алайлық, Шаухуң 21 яшқы тошыштың ішкай бұрын джинси зиянкәшті қылғычының үстідің дәва қылмақшы болған. Әмі етәуреш қатарлық сәбәплер түпәйлідің үйде қапсылып қылып, сот мәкемісіге баралмаған болса, ондақта дәва вақыт чекіне тоқтытып, тұрыш үнімі көрілуді. Вақыт чекіне тоқтытып, тұрыш сәбәбі түйген күндің башлап, 6 ай тошқанда Шаухуң тәшәбіз қылған зиянны төләп берішіні тәләп қылыш, оқуқының дәва вақыт чеке андын тошыды.

Сөйімдік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шутапта ғызырыңлады болуатқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмірі болсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй алын. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырат нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенуындақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесінде есіл күйләнің порек ачқан чечәкліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білен тіріш нишаныңызғы қарап ентілі. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмірі болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ки бұ дәмлеріміз әхмиятлік ез туғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Әсеймі тұста, программымыз шу таптыда алмышы батыды. Егет, әқыздың өзгі болған мұхаббетіні сынап бекіш мәқісті де қыздың сораптым. Әменің нәрімін яқшы көрсіз. Немі үшін үшінші яқшы көрсіз. Бұ жағда қыз интайын романтик қылып, мұндақ деп жауап беріпті. Әмен сізіне, сіздің қайсы бір алайды еріңіз болғалықы, яки сіздің кім болғалықыңыз үшін әмес, бәлкі менің сіздің еніңізді тұрғандыки кімлікімді яқшы көремін. Мұны бұ жауаптың егіт интайын сөйініш есқіпті. Бұ неме? Бұ мұхаббет. Шында құласы қылымыз ке, мұхаббетлік тұрмышта, тоғыр пәйтті сізге ұлыққан, тоғыр болған шу адам, әр бір иғыз геп сөз ә әң адди мұхаббет білен сізге тәсір көстуді. Тұрмышыңызды мәнағы игі қылуды. Мұхаббетті бәқтінің кешкіп келіші чоң мәсіл емес. Мойымы тоғыр болған шу адамның келіші. Вақыт аман әң тоғыр адамны сізге хәдия қылуды. Бұның үшін сізде сәмими қалып болсын. Мұхаббетлі көңіл болсын. Барчы достарымызға бәқтияр болсын. Мұхаббетлі күйлеріміз сіле үшін.

Әсемлік радиолаушыла шу татты программымызды дамлаштыру атымыз сілерді мұндақ сорап бақсан. Сілер Янбурны яқшы көрем сілер. Мән Янбурны шүншілік яқшы көрме. Немеш кәе дегенде, әсімсім Янбур бізге ажайып күзел ес тұйғуны ата қыла алайды. Шу дәмлерімізге илхам ата қыла алайды. Әсімсім Янбурды сәйлі қылыш, әкішіге мұхаббетлік өзір беғішлайды. Біз о Янбурның тамчылышы білен, қалбымыздегі пинхан сырларымызды тыңшаймыз. Мұхаббетлік кішілерімізді әсләп үлгіріміз. Әшу Янбурның едіні пұрап кетіміз, табиеттің тұрмышқа илхам гүзәлік іздейміз. Оның ретімдік тамчылышы бізге құдды Янбурның еқімлық бір күйге тәңкеш қылып атқандай тұйғы беғішлайды. Омымен қып айтқанда, Янбур бізге интайын романтик ес тұйғыны ата қылыды. Біз әніші романтик есиятыны төвендегі күйіміздің іздейлі, романтик есиятқа бірде жөр бұлайлы. Күйлеріміз давамлық сілер үшін.

Әсөйімдік алғычыла шу тапты программымызды амлышы батыду. Шындақ бір кіші ба, ұз сіздің нұрғын сырлырыңызды біләлейді. Сәвәлік садыр қып қойған чиғыңызда әсіз үшін сәвәп іздейді. Бірсіні пинхан яқшы көріп қағыныңызда әсөздіріңізіні ұныңы еткізіп тұрды. Сөйгініңіз білән тәгішіп қаған чиғыңызда сіз дәрхал ұны іздейсіз. Бірақ көп әхвалада аварчылық юлыққан чиғыңызда сіз ұны әсілейсіз. Сіз hayatınızda әні шындақ адамыңыздың болғанлығын құшал болысыз. Сіздің оның білен бірге болған вақтыңыз, сөйгініңіз білен бірге болған вақтыңыздың көп болышы мүмкін. Бұл дәл сіздің сәмімі достыңыз. Шындақ бір кіші ба, ол дайым атанысының қанты астыды чоң болуды. Қиырындашық мұнасыветі арқылық өзінің орнаны бәлгілейді. Сөйгінінің елін іші да әқиқи мұхаббәтке ерішуді. Достының ярдымы да ылықтыққа мұяссар болуды. Сіз мұның ұшындақ бір қатар кішілерінің hayatыңыз білен бағынышлық екенлігіге, hayatыңызды бейітқанлықыға, оның сізге нұрғын нәрселерін ата қылғанлығыға рахмет етіш керектігін білесіз, бірақ иығыңыздан шығара алмайсыз. Бұл адам дәл өзіңіз. Тұрмышта біздің сүйген шу сүйімді кішілеріміздің қатарында біз өзімізді сүйішіне ұмытып қалмастығымыз керек. Өзіні сөйелген, өзіні хүрметлеген, өзіге ішенген адам башқалағым ішініду, әтраптың гүзәлік іздейді. Кенемісе, екімдік күйлерімізді бірлікті тыңшайды.

Сүйімді достлар, аңлап отқаныңлар, станциямыздың үзілмес мелодия программасы, шу тат программамыз дамышып отырды. Өзіңізді бақытлы қылай деп ойлаған болсаңыз, мұндақ ішлағы дикет қылың. Біріншісі күлімсіреш. Дайым күліп тұрған кішілерінің тәлейі анчы қаж болмайды. Онадан башқа, тұрмышта әдісі башқыларының кепеге пісент қылма. Әр күн аз дегенде 10 минут жимжит олдырма. Адамның әр күні өзіге тәуе азырақ вақты болыш керек. Азырақ вақыт шықырып, 70 яштың юқыры, 6 яштың төен балла біліп баранышым. Аят білімлерге мә сәбейлік егі бола алайсыз. Бәк есаплышып кетмен, адам мәлім яшқы бағанда нұрғын ішлағы амалсыз екелікін ес қылышуды. Шоға бәзді ұшақ ішла білен есаплышып кетішіңіздің зөрірі жоқ. Әр бір кетімлік талаш татышта еңішіңіз керек емес. Башқыланың мәсләйетігі мұ құлақ сәппекім. Қымметтік вақтыңыз не башқыланың ғайвидіні қылышқы сәріп қым. Татыш күчі бізгі шөні түшендіріп берді ке, сіз немеге де қытыңызды мәркәзләштірсіңіз, шөні тұрмышыңызға жәліп қып келесіз. Аят қысқа, вақтыңыз не әр қандат бірге үшмәлік сақлашқы сәріп қым. Пасып кейпиятын ерақ тұрым. Бұрынқы көңілсіздіклерін ұмытып кетім. Бұрынқы қаталықтарыңыз тоғырсыда көп ойланма. Өтіп кеткен ішіла өтті, қанчы пұшайман қысыңыз мұ орнаға келмейді. Шоға амалба актив кейпиятта келгісі күйізін. Әр айдекі оқылан кітабыңыздың санының алдың қайдекетін көп қолышығы қапалатлық қылын. Мәлім яшқы бағанда, яшлықыңызды оқылан кітапланың бәкмі азлығын ес қылысыз. Кейпиятыңыздың қандақ болышыдың қатты назар,

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілә білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедекі программымыз текімі надыр. Аңлашты әргіз ұнтыпқан мұғай сілә. Әгер программыларымызды вақытыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңлар болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің

0: ва аҳволи хатарлик ишки иғир ярдарға қарата бір адамға бір ісмина, бір адамға бір лайыны йолғы қойдық. Өлке шәрлік давалап құтқызуш мұтахасла ғорпысы бүтін күчі білән құтқызуш қызметіні қанат яйдырып, өлім-етім қауіпіні әң зор дәрежеді төвәлләтті. Азырғы қадар қобыл қылып давалыған барлық ярдарланың әхвали тұрақлашды. Кесәлік әхвали өмімі жәтін контрол қылынды. Ішке иғыр ярдар вә әхвали қатарлік ішке иғыр ярдарының хайатығы қауіп етмеді. Вақай үз бәргенден кейін Чанжи шәрі көмірген саасыны ревизия қылышны өмімізді қанат яйдырды. Чанжи шәрілік жидді ішлағы тақабыл тұрышны башқұрыш идарысының башлықы Чан Вин Бо мұндақтады. Газ елі системісіні қаттық тәкшіріш. Бейхатарлікні назарат қылыш системісіні қаттық тәкшіріш. Хава алмаштыру системісі вә әсли хәлірні қаттық тәкшіріш. Құдық астыдекі барлық каньоли, өңкір, қезіп болынған район, көмір өңкірі районы, қезіп болынған коны район қатарлықланы бір-мі-бір тәкшіріш. Дейқатны қатарлық хемиеві бойымла, көмір қандын башқы калла, ел қатнышы, от өчіріш қатарлық нұқтылық кәсіп сахаларға мәркәзләштіріп, мәқсус тәкшірішіні қанат яйдырып, хейім қатар, ешірін қауіпні тәкшіріш түзәшіні чонқыр елгірі сүріш керек. Сәнші тұңжу ғұрухи Леушин үй көміркенеда ғаз партлаш вәқәсі үзбергендің кейін, Дөләтлік Сәйя Сағламлық Комитетідікі мұнасыветлік мәсол елдашла вә алақыдар мәхкеме идарләдігі елдашла нәқмейданғы беріп, жидді құтқызышқы етекчілік қылды. Дөләтлік Сәйя Сағламлық Комитеті Бейджин Дашуесі Қалық Доқтырханысы Дөләт Жарахат Медицина Мәргізі Жарахат Иғыр Кеселіклі Бөлімі вә Джунгу Япония Достық Доқтырханысы Нәпәс Йолы Кеселіклі Бөлімі қатарлықланы тәшкілләп, көппән бойыча Ирақ Мұсабыдың коллектив диагноз қойышына қанат яйдырды. Бейджин Шехы Доқтырханысы Нәпәс Йолы Иғыр Кеселіклі Бөлімі Бейджин Джишуйдан Доқтырханысы Күйік Ярысы Сөңәк Жарахеті Кеселіклі Бөлімінің үш мұтахасыны нәқмайданғы беріп құтқызышқа қатнышқа әвәтті.
1: Станысымыз қабыры. Yaqında Shanghai Heilongjiang 15-5 yilini yaxşı başlaş və qədəmni yaxşı eləş məxsus axbarat elan qılış yığınıda Şujayının 15-5 yıllıq yirik plan proqramısını çördəb, yuqur süpətlik tərəqqiyyatının asaslıq nişanı və nuqtuluq tədbirlərini umumüzdük ayrım-ayrım tanışdırdı. 15-5 yil məzgilidə Şanxay yuqur süpətlik tərəqqiyyatını ilgir sürüşdən ibarət baş vəzifini ziş çördəb, 2035-ci ilə barğanda dünyavi təsir küşkiyə sosialistik zamanı vilaşqan xəlqara çoğun şəhərini asasi cəhətdən qurub çıxış nişanını közləb, 5 mərkəz quruluşunu tezlitiş, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini yetildiriş və rəvajlandırış, Yeni tərəqqiyyat əndizisi bərpa qılışqa mülazimət qılış. Islahat, eçiv etişini yuqır səviyyədə yolqı qoyuş. Xəliq şəhri quruluşunu ilgir sürüşgə küşünü mücəssəmləydi. Şanxay şəhərinin başlıqı Gongjin mındaq dedi. Biz, başşuji Xi Jinpingin səmimi tapşırqını əstişin saxlap, işki umumiyyətini könlümüzgə püküb, tötki qarıtışdı çın turub, Пән техникиді еңіліп ярытышыны етекчі. Ислахат ечеветішіне әркетлендіргүйчі күч. Дөләтнің зор стратегиясыны етекчі. Шәр идары қылышыны заманы вилаштырушыны капалет қылып, планны ақырғычы давамлаштырып, әмілі әркетіміз арқылық, ішкіні тихләшіне қәтті химай қылып, ішкіні қоғдашыны қәтті ішқашырып, жүнгөчі заманы вилаштырушыны алғы сылжытышта башламчылық, түрткілік вә үлгілік етекчілік ролымызны толық жарай қылдырмыз. Кәлгісі 5 жылда Шанхай ұқтысат ұмуми мұқтарыны давамлық зорайтып, қалықыра ұқтысат мәркізілік орныны күчәп өстірді. Пұл муамилі базары, мәсулат, аппарат, ұл әсле системісіні мүкемелләштіріп, қалықыра пұл муамилі мәркізінің рықабет күчі вә тәсір күчіні ашырды. Халықара соды мәркізінің сүпітіні өстіріп, дәрелісіні юқыр көтірішіне күчеп үлгірі сүрді. Илғар су транспорт мұлазіметчілікіне зор күш білен раважландырды. Халықара пән техникіді еңіліқ ярытш мәркізі бөйішкі болуш ықтыдарыны күчейтіп, 2030-ші ілгі барғанда пүткіл жәмиятның тәтқи қылып ярытш хыражеті чықымының ішкі ішләп чықырыш ұмуми

300 мың киловатт болып, Лаядегі еллік ток шықырыш мақтары 1 миллиард 368 миллион киловатт саат. Пүткенден кейін, о электр торының бейхатар юрішшігі капалетлік қылыдыған ток қызметсізігі айлынып, шамал, йоруқлық ең энергиясы арқылық ток шықырыштығы давалғушыны үнімлік тұрақлаштырып, пакіз, ешіл токны электр торыға текімі тәкші, текімі юқыр үнімлік улап, ең энергияны кән көлемде торғы улап шылш ықтыдарыны зор дәрежеді өстіріп, электр торының бейхатар мұқым юрішшіге күшлік капалетлік қылыды. Шинжаңның ықтыдары арқылық дөлетнің ихтияжығы мұлазымет қылыш үшін, дөлетнің 15-ші 5 жыл мәзгілідегі бірқатар мұхим стратегиелік орынлаштырмылары Шинжаңды әмілейләштүрілуді вә орынлаштүрілуді. Бірінші, еңі энергия ұл әсләлері күчәп құрылып, Шинжаң еңі энергия базысы вә Шинжаң пакіз энергия базысының электр энергиясыны сыртқы еткізіш жолы бәрпа қылынады. Шикінші, энергия байлықы тәминатығы капалатлық қылыш күчәйтіліп, Шинжаң нефт тәби газ базысы, Шинжаң баулан запас тәби газ омбірі құрып шықылып, Шинжаң шәрқы жұңғар, Шинжаң қомыл қатарлық жайлады ке, көмірдің май газ еліш стратегиелік базысы құрылышы олғы сілжі тілуді. Үшінші, ашлық қатарлық мұхим езгілік мәсулатлары тәминатығы капалатлық қылыш күчәйтіліп, гүлләнмі кәсіплі вә келәчек кәсіплі етілдіріліп, зорайтіліп, мәмлекет бойынша әла сүпәтлік, диқанчылық, чаруачылық мәсулатлары мұхим тәминат базысы тез бәрпа қылынып, Шинжаңның еңі энергия, еңі материал, ілғар жабдық қатарлық стратегиелік гүлләнмі кәсіплерінің тәрәқияты тезлетілуді. Чао Шанхау мұндақ дейді. Дөлетнің 15-ші 5 жылық ерік план программасы да юқыр қатламдың лайәләп қуәт ата қылыш идеясы де чың тұрылып, стратегиелік орын еніп, айдың болған кәсіп тәрәқият yолыға айландырылды. Бұ, Шинжаңның кәсіпні системілік орынлаштырып вә заманы вилаштырып қайты бәрпа қылып, Шинжаңдыки кәсіп топының район рықабет әвзәлікіні тез шәкілләндірушігі түрткі болуды. Ерік пиландыки түрлік нишан вәзіпіләнің ішқи ешшіға күштік терек болуш үшін, дөлетнің 15-ші 5 жылық ерік пилан программасы да 6 жәттіки 109 түрлік чоң құрылыш қоттырға қойылды. Бұ құрылыш тізімлікігі қарайдыған болсақ, көпінсі Шинжаң білән зіч мұнасыбет кекелікіні байқаймыз. 4-ші айның 16-ші күні құрылыш қадымлары әтияз пәсіллік орман әхия қылыш алтын мәзгіліні чың тұтып, лопнайясының органик өстіріп құмды мұдапеліниш, құм тізгілләш түрі елғы қойылған жайда пісті көчті тікті. Тәклімакан құмлықы ғырвекедекі құмны тізгілләш жеңі башланғандың кейін, лопнайясы деққан айылыры, карханыланы құмдың мұдапеліниш, құм тізгілләшкі қатнышқа пағыл сәпәрвер қылып, қас ұқтсади зыраәт терікшілікіні нұқтылық раважландырып, құмлықны тәдіриджі халда ғазиніге айландырды. Хөші коридоры тәклімакан құмлықы ғырвекедекі құмны тізгілләш жеңіні яқшы қылыш, дөлетнің 15-ші 5 жылық ерік план программасығы кіргізілген ешіл, төвен карбонлық тіпкі өзгәртішкі түрткі болуш жәттікі мұхим түр. Шинжаң экологияны қоғдаш вә әсліге кәлтіруш чон құрылышларыны сыжыл олғы сылжетіп, тәклімакан құмлықыдекі ешіл шарпыны текімі зич, текімі қилін тоқып, құрбан тонғыт құмлықыны әртіреплімі түзәшіне мас олғы сылжетіп, Дөлетнің ғарби шимал экология бейхатарлік тосқыны мұстәккемләп, Шинжаңның осменіні текімі көк, тағларыны текімі ешіл, сүйіні текімі сүзік қылуды. Жаушан қауымындақ дейді. Чоң құрылыш түрлерінің тез әмілейлішіп елгі қойылышы, Шинжаңның заманы вилаштұрыш құрылышыны пұқты асаси терек білен тәмілләп, район ұқтысадының әм түрткілік тәрәқиятығы түрткі болып, қалық тұрмышы бәқт саадетінің сіжіл әшшіні ішқашырып, Шинжаңдық әр мүллет аммысының тән құрыш, тән бәхірлініш давамедекі еріш туйғысыны әқиқи күчәйтуді. Шихо шәрдікі бір тоқымычылық шеркетінің сех мудірі Ван Күн, нөветті заказ 7-ші айғыча тізіліп болды. Базарда тәминат ихтияжыны қандыр алмай ватыды,

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ағасына ағладым.
2: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллардеке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ағасына ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкідеке тағыны талқан, чөнілі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымаң алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әммісі қалбымдекі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым құраллары джунго ясымычылықының төрікідір.
5: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқыр елтіз тартқызып,

0: күрәш кылгучулардын булайды.
1: Ватанны сөйүш һәр бер жүнгөлүкнең мәсүлияте ва мәҗбүрийете.
2: Кичкене от ялкуны бармыгыбызның учыны иллата алайды. Лавылдап көйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылығын жоқтыды. Бір тамшы су қалпықымызды нәмдей алайды. Өркешлеп иқып атқан Чаңжаң дәриясының суы бипаян итізланы суғыра алайды. Бір адам бір бөлек музыканы жалғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безіші, ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, жұңха милетінің аяты, күчі бә өміді.

Үгінішні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда іждіхат білен ізденіватқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләватқан радио аңғычыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышаланы қаршалымыз, мән Арапа Төсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-й 10-й айның 13-й күні Мәркез Халық Құрылтий қызметі иғынды қылған Халық Құрылтий түзімеде қылч тәуренмей чың тұрыш вә оны дәуір білен тәң үлгірілген халда мүкемеллештіріш керек намлық сөзінің бір қысымыны аңлытымыз.

құрамыға етмеген вақытта жисмани зиянкәштікке ұшырап, құрамыға еткенден кейін зиянны төләшіне тәшәбіз қылсы боламды. Шауқың толықсыз отыр мәктепті оқу атқанда, шөжайдегі Лүкчәк Лауваңның жинси зиянкәштікеге ұшырды. Лауваң Шауқыңға тәхдет селіп, әгер бұ ішіні башқаларға әйтіп қойса, оның үйдікілерінің әммісіге зәрбі беріп, өч алдығалықын әйтті. Әйні чағда Шауқың ентайын қорқып кетіп, айлысыдікілеріне қоғдаш қатарлық түрлік сәбәпләр түпәйлідін, Дауран селешқа ізчіл жүрәт қыланмыды. Али мәктепке өткенден кейін Шауваң өзінің хуқуқ мәнпәтін қоғдап, Лауваңның үстіден әріз қылыш қарарығы келді. Ондақта Шауқың шүнче ұзын вақыт өткенден кейін әріз қылысы боламды. Хақтылап қанун дәстурда құрамығы етмеген жинси зиянкәштікке ұшырғычыларының төлем тәләп қылыш хуқуқының дәва вақытчеки тұғырсы да мұндақ дейілген. Құрамығы етмегенлерінің жинси зиянкәштікке ұшыраш сейініні төйләшіні тәләп қылыш оқуқының дәва вақытчеки сүрекі зиянғы ұшырғычы 18 яшқа тошқан күндің башлап есапланыды. Яқынғы йыллардың бұян құрамығы етмегенлер жинси зиянкәштікке ұшыраш вәқәлері көп юз беру атыды. Жинси зиянкәштікке ұшырған құрамығы етмегенлер көдәклік вә вәхимі сәбәбідін башқаларға әйтішқа жүрәт қаланмастықы мүмкін. Құрамығы етмегенлерінің ата-аналары бір болса әхвалны білмейді. Яны бір болса, құрамыға етмегенлерінің нам абыройыны қоғдаш қатарлық түрлік сәбәпләр түпәйлідін оқуқы чықылғычы үстідін әріз қылмайды. Әқтәләп қанун дәстуры елғы қойылыштын ілгірі, зиянкәштікке ұшырғычының оқуқы чықылғычы үстідін дәва қылыш вақытчеки, оның әқтәләп оқуқының зиянғы ұшырғалықыны білген, яки білішке тегішлік болған күндің башлап есапланатты. Әгер құрамығы етмегенлерінің жинси зиянкәштікке ұшырғандың кейінгі дәва вақытчеки мұшу қайды бойынша есапланса, ондақта олар құрамығы еткендің кейін дәва вақытчеки өтіп кетіші мүмкін. Оларының оқуқы чықылғычы үстідің әріз қылышы қанунның қолышыға ерішелмәстікі мүмкін. Құрамыға етмегенлерінің қанунлық оқуқ мәнпәті толық қоғдашқа ерішелмәстікі мүмкін. Шуңа құрамыға етмегенлерінің қанунлық оқуқ мәнпәтіні техімі яқшы қоғдап, оларының зиянғы ұшырған оқуқ мәнпәтіні құтқызыш үшін әқтәләп қанун дәстурының 191-ші мадысы да құрамыға етмегенлерінің жинси зиянкәштікке ұшыраш зейініні төләшіні тәләп қылыш оқуқының дәва вақытчеки сүрекі зиянғы ұшырғычы 18 яшқа тошқан күндің башлап есапланыды деп белгіленген. Бұ мисалғы конкретлаштырғанда, Шауқың герче толықсыз отыр мәктепті оқу атқанда жинси зиянкәштікке ұшырған болсы му, лекен оның зейініні төләшіні тәләп қылыш оқуқының дәва вақытчеки 18 яшқа тошқандың башлап есапланыды. Шауқың 18 яштен 21 яшқычы болған бұ 3 жыл ішіде Лауваңның үстідің зиянны төләшіні тәләп қылып әріз сұнсы болуды. Шуның білен бір вақытта, әгер дәва вақытчеки тоқтап қылыш, үзіліп қылыш әхвалы көрілсе, о 21 яшқы тошқандың кейін му жинси зиянкәштік қылғычыдың зиянны төләп берішті тәләп қылыш хуқуқыны давамлық тәшәбіз қылсы болуды. Мәселен, Шауқың 20 яшқы кіргенде жинси зиянкәштік қылғычыға қарта хуқуқыны тәшәбіз қылған болса, ондақта

Tam soluqı acırab düşüb Adəm öldürüb qoysa, zadi kim məsul buludu? Ван Шаучаның Али мәктәптіке савағдышы Лин Әйюн бір башланғыш мәктәптінің оқытқысы еді. Бір күні кәшті іштін түшіп, өйге маңған Лин Әйюн адаттікеге оқшаш кеті бітіп, бір Олтырақ райондың өткенде, Олтырақ район бинасының сұртқы темеден ажырап түшкен бір Симон партисі оның бешіғі түшіп, нәқ мейданда өлішіні кәлтіріп чықарды. Мұнасуәтлік тармақларының тәшүрші арқылық, адесіге жетішілік бұл бинаның 1991-лі селінғалықы. Үш ішікке бөлінген болып, жәмі 40 айлы, 42 өй егісі барлықы. Лекен қожылық мұлазыметі вә өй егілері комитеті йоқлықы. Дин Әйюнның өлішіге сәбәпчі болған Симон партисінің бірінші ішікінің сұртқы темеден ажырап түшкәлікі мәлім болды. Сөйімдік аялының тұйықсыз өлімеден Юэнтау қаттық азапланды. O, bu binadiki 42 öy igisi üstüden sot mehkemesige dava kıldı. Ondaqta tam suviqi acırap düşüp Adem öldürüp koysa, tölem cevapkarlıqını zadi kim üstüge ilişi kerek. Eğer konkret ziyan yetküzgücini tapkılı bolmasa, olturuşluq, barlıq ayiller bununla münasip tölem bir işi kerek mu? İqtisadının tez sürati tərəqi kılışıqı əgişip, şəhərlədə nurğun igiz binalar peyda boldı. Qarmaqqa naiti məzmut göründüğən bu imarətlərdə bəzidə undaq ya ki mundaq gelişməsliklər yüz berib qalıdı. Məsələn, imarətdən suvuqının tuyuqsız acırab çüşüşü səbəbdik,

Әсемлік радионы ұшыла, шөтатты программымызды дамлаштыру атымыз, сілердің мұндақ сорап бақсан. Сілер Янбурны яқшы көрем сілер. Мән Янбурны үшіншілік яқшы көрме. Неміш кәе дегенде, әсімсім Янбур әбізге ажайып күзел ес тұйғуыны ата қыла алайды. Шу дәмлерімізге илхам ата қыла алайды. Әсімсім Янбурды сәйлі қылыш, әкішіге мұхаббетлік өзір беғышлайды. Біз о Янбурның тамчылыш білен, қалбымыздегі пинхан сырларымызды тыңшаймыз. Мұхаббетлік кішілерімізді әсләп үлгіріміз. Әшу Янбурның едіні пұрап кетіміз, табиеттің тұрмышқа илхам гүзәлік іздейміз. Оның ретімдік тамчылышы бізге құдды Янбурның еқімлық бір күйі тәңкеш қылып атқандай тұйғы беғышлайды. Омымен қып айтқанда, Янбур бізге интайын романтик ес тұйғыны ата қылыды. Біз әніші романтик есиятыны төвендегі күйіміздің іздейлі романтик есиятқа бірдек жөр бұлайды. Күйлеріміз давамлық сілер үшін.

Әсөймек алғычыла шу тапты программымызды амлышу атыду. Шындақ бір кіші ба, ұз сіздің нұрғын сырлырыңызды білерейді. Сәвәлік садыр қып қойған чиғыңызда әсіз үшін сәвәп іздейді. Бірсіні пинхан яқшы көріп қағыныңызда әсөздіріңізіні ұнығы еткізіп тұрды. Сөйгініңіз білән тәгішіп қаған чиғыңызда сіз дәрхал ұны іздейсіз. Бірақ көп әхвалада аварчылық юлыққан чиғыңызда сіз ұны әсілейсіз. Сіз hayatınızda әні шындақ адамыңыздың болғанлықыдың құшал болысыз. Сіздің оның білен бірге болған вақтыңыз, сөйгініңіз білен бірге болған вақтыңыздың көп болышы мүмкін. Бұл дәл сіздің сәмімі достыңыз. Шындақ бір кіші ба, ұ дайым атанысының қанты астыды чоң болуды. Қиырындашық мұнасыветі арқылық өзінің орнаны бәлгілейді. Сөйгінінің елін іші да әқиқи мұхаббәтке ерішуді. Достының ярдымы да ылықтыққа мұяссар болуды. Сіз мұның ұшындақ бір қатар кішілерінің hayatınız bilen bağlanışlık hikayeliğe. Hayatınızın büyük kallıkıga. Onun sizge nurgun nerslerin ata kallıkıga rahmet eğitiş gereklikini bilirsiniz. Bırak eğizinizden çıkaramaysız. Bu adam dert özünüz. Turmuşta bizden söyleyen şu suyumlu kişilerimizden Katar'da biz özümüzle mi söyleyişini unutup kalmasızlıkımız gerek. Özünü söyleyen, özünü hürmetleyen, özü işengen adam başkalağımın işini de Әтраптың güzellik іздейді. Кенемізсе, екімдік фүйлерімізді бірлікті тыңшайлық.

Сөйімлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірат әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтыпқан мұғай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлыямай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің

Таможны баш мәккемісінің әң еңі саллық мәлуматыға қарғанда, бұй үлінің алдыңқы төт ейді. Мәмлекет бойынша емәклік соды импорт-экспорты 594 миллиард 860 миллион юанге етіп, оқшаш мәзгілдікедің 6,10-5% ашқан.

Қандақ қылғанда балыны текімі әкіллік қылғылы болуды. Еніңізда еніқла күн бойы ата-анысы мәжбүрі өйгі солап өгініш қылғысы мұ? Лекен нәтидісі дайым юқыры көтірілмейдіған мұшындақ балыла ба мұ? Әсліде аптап тәк ечіліплі юрдіған тетік болышқы тегішілік бала әксіше рухсіз. Тәпәк көре асты болып қалса, ата-аныла қытиярсіз балысының әқли ықтыдардың бұмалынып қалуды. Әкәчан. Қандақ қылғанда балыланы текімі әкіллік қылыш, ата-аныланың ортақ арзусы. Бүгін Бейджің шейхі докторханысының. Докторлары сізге меніні сағламлаштырдыған ажайып мәсулатыны тәвісіе қылыды. Бұл мәсулатқа пұл кетмейді. Әкс тәсір йоқ. Пәкәт әр күні азырақ вақыт шықарсыла. Меніні сағламлаштыруш мәқсідіге еткелі болуды. Әрекет өгінішінің катализаторы. Нұрғын ата-ана тәнәркет балыланың өгінішіге тәсір еткізуді деп қарайды. Әмма нұрғын тәтқиқатладың мәлім болышча, тәнәркет өгініш сәвиесіні өстірішкі пайдылық кен. Әркетнің пайдысы көп тәрәпліміліп болып, юрек, өпкінің ықтыдарыны күчейтіп, мұскулланың күшіні ашырып, сөңәкнің өсішіні ілгірі сүріп, балыланы текімі сағлам. Текімі хаяти күшке игі қылыплы қалмай, яна балылада тәләпчан болуш, адеті вақтып алғы ілгірлейдіған рои халетні етілдірішке ярдан бердікен. 2009 жылыла Шанхай шәрдікі 5-ші иллықтікі 2200-дін артық оқуғычы арсыдікі тәкшіріштін. Байқылышча әркет адыты ба балыланың нәтидісі текімі яқшы болу декен. 2017 жылы Испания, Италия вә Чилидін кәлген алымла 26 түрлік тәтқиқат саллық мәлуматыны тәхліл қылып. Тән әркет палиеті өгініш ықтыдарыны юқыры көтірдіғалықы. Болып мұ математика вә оқыш жәетті шындақ болыдығалықы тоғырсы да екін шығарған. Тәтқиқатладың мәлім болышча әркет деққәтіні өткеш. Мәркәзләштіріш ықтыдарыны юқыр көтірдікен, әмді аз дегенде 2 сағат давамлышы декен. Әркеттің кейінкі балылар құшал кейпиятқы еріші декен. Шындақла текімі яқшы әсті тұтуш қабілі еті. Деқтіні еғіш ықтыдары вә инкас қайтұрыш ықтыдарығы егі болу декен. Бұ өгінішке ин тайын пайдылық. Дүния сәхия тәшкілат. Қануниетлік әркет балыланың сағламлықыны қоғдаш білен білі. Оланың үлмі ішпадысыны юқыры көтірді деп илан қылған. Әркетнің чоң меніге болған тәсірі қысқы мүддетлік вә ұзақ мүддетлік деп ішкі чоң түргі бөлінуді. Қысқы вақыт ішіде әркет қылыш чоң меніндегі бәзі химиялік маддыланы көпейтуді. Мәселен, допамин адамны хұшал қылып, актив, тәшәббускар өгініш халетіге иге қылыды. Серотонин адамның бесімні еңгілетіп, әст тұтыш ықтыдарыны юқыры көтірді. Норадреналин реакция сүреті вә зехніні еғіш күшіні юқыры көтірді. Узақ мәзгілдің қарғанда. Әрекет чоң меңінің құрылмысы вә ықтыдарыны өзгертуді. Мәлім сәхия тәтқиқат юрты қозғыған инсалла меңі планыны тәтқиқ қылыш жарияныда әрекетні давамлаштырғанда нерві үжейірлерінің саны. Көрінерлік ешіп, чоң меңіні мұскулғы оқшаш мәшк қылған сірі күчейткелі болыдығалықыны байқыған. Бұл хадисе меңі мәнбәлік нервіні озықландырғычы фактор деп атылған бір қыл маддың келіп шыққан болушы мүмкін. Оның ғазыр ба болған нерві үжейірлерінің хаяти күшіні сақлаш, әмді еңідің пайда болған нерві үжейірлерінің өзішіні үлгі.

Көп сандыки кишиле етерлік. Уйкуның интайын мұхимлықыны еніқ беледі. Коны қарашты келі. Әр күні кәште 8 саат етерлік құлыса, шыққын жүкіне андың зехней күші ұрғып тұрған халды өгініш. Қызмет қылғылы болуды. Болмыса даран болып қалуды. Деп қытыны иғалмайды. Кәйпиятымы асалла биарам болуды деп қарайды. Халбуки біз бәзіде бәзі алайды әхваллағы ұшырап қалымыз. Бәзі кішіле әр күні аран 3 сааттың. 6 саат кіші ұқылысымы еніла айаты күшкі толған болып, өгініш вә қызметке тәсір еткізмейді. Ола әтта бір нәт саат арт вақыт чықырып өгініш. Көңіл ечеш, яки қызмет қыла алайды. Бұ бір топ кішіле тәбей қысқы ұқылғычыла деп аталған болып, алымла оланың мәқпиятлігінің ген ішіге ешірінғалықыны байқыған. Қысқы ұқылғычыланың сырлық чүмпердісіні ечеш. Әмәлиетті оқшаш. Болмаған жаллықланың құлаш әндезісі әсілділі оқшаш болмайды. Бұл қыл пәрқінің арқысыда түрләнің ұзақ мүддәтлік тәдіриджі тәрәқият жарияныда яшаш мұйеті вә энергия сәрпиятығы болған оқшаш. Болмаған ұйғылышыш тактикісі әкс әттірілген. Инсанланың ұйқысымы оқшашла ұзын мәзгілік өзгірішіні баштын кәчірген. Тәбей қысқы құлғычыланың пайда болышы алымланың ерсиет вә. Тәдіриджі тәрәқият ноқтысыдың қайтыдың қарап чықшыға ярдан берді. Адам растылла чоқым 8 саат құлыш ерек мұ? Қысқы құлғычыланың чоң меңісі вә бәдінінің зады қандақ алайды тәрәпләрі. Бар, пән тәтқиқат коллективі 21-ші әсірінің башларда әр күні кәште 6 саат яки ұныңдымы аз ұқылайдыған бір түркім тәтқиқат объектілері білен ұшырашқан. Бұның ішідеке бір жүп. Аны бала алайды деккәт етібарыны қозғыған. Тәтқиқатшыла аны бала шкейләннің ген ғұрыпсіні чоңқұр тәхіл қылғандың кейін, адам бәдінінің кечі күндізлік ретіміні тәңшайдыған генді аз. Құшырайдыған тосаттың өзгіріш мәвжуд ішкәлігіні байқыған. Бұл байқаш башқы ұқылаш адыты ба кішіләні тәшәббұскарлық білән тәжірбіханы білән ала қылышып, DNA тәкшүріші еліп берішкі жәліп қылған. Тәтқиқат объектінің көпейшіге әгішіп, бұл коллективтің саллық мәлуматлары барған сірі моллашқан. Hazırga qədər ula təbii qısqı uxlaş alahidligi bilən münasibətlik 4 gün işçidiki 5 xil. Tuyuqsuz özgürüşünü bahalab çıqqan. Onun üstüge oxşaş bolmağan cəmətlərinin tuyuqsuz özgürüşü də pərq mövcud bolub, cəmət xaslığı namayan bolğan. Bu, şunu düşəndirdir ki, uyku bilən geninin münasibəti. İntayın mürəkkəb bolub,

қыл геннің маслыш жолығы четіліші мүмкін. Оқшаш болмаған жәмәттікі геннің тұйықсыз өзгіріші оқшаш болмаған елла арқылық ұйқығы тәсір көрсіші мүмкін. Илім сағасы да еніла оқшаш болмаған аваз мәвжуд. Үздініш елі да тәтқиқат әтірті, еңі еңі бөз шасыл қылған. Ола тәбі қысқы ұйқыдекі дейін әйдекі еңі S-I-2 үшкенінің тосаттың өзгірішіні. Байқыған. О, чоң меңідекі бір қыл энзимнің активтілікігі тәсір көрістуді. Бұл қыл энзим дәл бізнің қанчылық құлышымызны бәлгілейдіған мұхим халқыланың бірі. Тоғыр келіп қалғыны. Мұныңдың үлгірімі. Тәтқиқатчыла S-I-2 үшкені да еңі бір қыл тұйықсыз өзгірішіні байқыған. Бұл қыл тұйықсыз өзгіріш кішік чашқанның әдеттің ташқыры ұйқыға құмар болушыны келтіріп чықырды. Оқшаш бір қыл геннің, оқшаш болмаған тосаттың өзгіріші әксіше үнім берді. Еңідің байқалған S-I-2 үшкенінің тұйықсыз өзгірішіні чоңқыр түшініш үшін тәтқиқат әтірте кішік чашқанның генін өзгертіп, оны бұл тұйықсыз өзгірішіні еліп, үріш имканиетіге игі қылған. Тәтқиқатладың байқылышча, бұл тұйықсыз өзгіріш тәсіргі ұшырған энзимнің чоң меңі өсікшілі тегішмесідекі активтілікі әң күштік болып, ұйқы чоң меңінің қайты әсліге келешіге пайдылық деген нәзірияны мәдәт білен тәмілдеген. Чоң меңі өсікшілі тегішмесі неуролла арысыдекі ұшыр еткізішке мәсұл ашқышлық орын болып, оның қықтыдары өгініш, әсті сақлаш вә беліш қатарлық қықтыдарлада интайын мұхим. Ұйқы чоң меңіні қайты орынлаштырышқы пайдылық деген бұл нәзірияның қарышча, құлығанда чоң меңі метаболизм керексіз. Маддылырыны тазылайды екен, вә зиян құшырған нерві үжәйірілеріні әсілге кәлтірді екен. S-I-2 үшкенінің тосаттың өзгірішіні еліп үрген екітен ішләп чықарған энзим өсікчілі тегішмісінің. Хызмет үніміні юқыр көтіріші мүмкін. Чоңа чоң меңіні техімі юқыр үнімлік тазылаш. Әсілге кәлтіріш системісіғы игі қылып, қысқы ұқлаш вақты ішіде бұл мұхим физиологиялік жәрияланы. Тамамлап, чоң меңінің нормал ықтыдарығы болған ехтияжыны қандырды. Герче S-I-2 үшкенінің байқылышы кішіні хаяжанғы салсымы, лекен алымланың оның ролығы қарта еніла оқшаш болмыған. Қарашылары ба. Неврологланың қарышча, герче тосаттың өзгерген чашқанның ұқлаш вақты азайған болсымы, лекен дайырсы чәкік болып, S-I-2 үшінің тосаттың өзгіріші ұйқы ехтияжыны. Төвәлітідіған асаслық сәбәп болмаслығы мүмкін екен. Оныңдың башқа тәдіриджи тәрәқият ноқсыдың қарғанда ұзақ тәдіриджи. Тәрәқият жәрияны да ұйқы әндезісінің шәкілініші көп қыл амылланың универсал тәсіргі ұшырайды. Бұл мұйыт бесімі, энергия тәңпонлықы вә яшаш ехтияжы қатарлықланы өз ішіге алуды. Екке. Геннің тұйықсыз өзгіріші ұйқы ехтияжының өзгірішіні бүтінләй бәлгілей алмайды. Лекен бұл тәтқиқатның әһмиеті муайянләштірілген. Бұл қетімкі геннің тұйықсыз өзгіріші кішік чашқанның бинормал. Құлаш әндезісіні байқашыны кәлтіріп шығарған. Бұл үлгіркі S-I-2 үшкі болған тонышқы мас келеді. Ұйқыға құмар болушының биологиялік асасыны түшінішкі пайдылық. Ұйқыға құмар болуш, кеселі, дайым көрілілген ұйқы тосалғысы болып, бимарда күндізі зияды ұйқыға құмар болуш, контрол қылыш тәс болған ұйқысыраш қатарлық кеселлік аламәтлері көріліп, тұрмыс сүпіте вә қызмет. Бейхәтерлікіге еғір тәсір еткізуді. Генінің тұйықсыз өзгіріші білен кішік чашқанның ұйқыға құмар болушы отырсыдекі мұнасыбәтіні тәтқиқ қылыш арқылық, алымла ұйқыға құмар болуш кесілінің. Қозғылыш механизміні чоңқыр түшініп, еңі давалаш ұсолыны етішіне нәзіриеви асас білен тәмілләйді. Герче тәбі қысқы ұйқыға мұнасыбәтлік нұрғын генінің тұйықсыз өзгіріші байқалған болсымы, лекен. Бұл гилла вә ұланың өзгірішінің ұйқыға қандақ қылып, ұмымүзлік тәсір көрістіш механизмі тоғырсыда азырчы еніқ жауап йоқ. Тәтқиқатладың байқылышча, бұл геннің болуш болмаслығына айты мұхим. Болсымы, геннің қозғытылған қозғытылмағалықы мұ оқшашла мұхим екен. Бұл векі үчатылла ерсиет тәсіргі ұшыраплы қалмастың, ене мұйт амылының тәңшігі ұшырайды. Мәселен, ұзақ мұддәт юқыры. Бесімлі қызмет мұйтыды тұрған кішілі топыда ұйқығы мұнасыбәтлік геннің тұйықсыз өзгіріші болмаған тәқдірді мұ? Асалла ұйқы мәселесі көрілуді. Бұл бәлкім мұйт амылының ұйқығы мұнасыбәтлік бәзі. Генні етіші, яки етіветіші болушы мүмкін. Бұныңдың башқа емек, ішмек. Әркет қатарлық тұрмыш ұсулы амылдырымы геннің ішпадылынышыға тәсір көрістіш арқылық ұйқы сүптіге вастылік тәсір. Көрістіші мүмкін. Әгер біз бұл ұйқы генінің әркет ұсулыны әқиқи түшенсек, кәлгісі де бәлкім характер ұйқысыны әмәлгі ашыралышымыз мүмкін.

құрамыға етмеген вақытта жисмани зиян кәштікке ұшырап, құрамыға еткенден кейін зиянны төләшіні тәшәбіз қылсы боламды. Шауқын толықсыз отыр мәктепті оқу атқанда, шу жайдегі лүкчек Лауваңның джинси зиян кәштікеге ұшырды. Лауван Шауқынға тәхдет селіп, әгер бұл ішіні башқаларға әйтіп қойса, оның үйдекілерінің әмісіге зәрбі беріп, өч алдығалықын әйтті. Әйні чағда Шауқын интайын қорқып кетіп, айлысыдекілеріне қоғдаш қатарлық түрлік сәбәплер түпәйліден Дауран селішқа үзчіл жүрәт қыланмыды. Али мәктепке өткенден кейін Шауван өзінің хуқуқ мәнпәтін қоғдап, Лауванның үстіден әріз қылыш қарарығы келді. Ондақта Шауқын шүнче ұзын вақыт өткенден кейін әріз қылысы боламды. Әқтіліп қанун дәстурда құрамығы етмеген джинси зиянкештікке ұшырғычыларының

төлем талап қылыш хукукының дәва вақчики тоғырсыда мұндақ дейілген. Құрамығы етмегерлерінің джинси зиянкештікі ұшыраш сейініні төлешіні талап қылыш хукукының дәва вақчики сүрекі зиянғы ұшырғычы 18 яшқы тошқан күндің башлап есаплануду. Яқынғы йыллардың буян құрамығы етмегерлер джинси зиянкештікі ұшыраш вәқәлірі көп юз беру атыду. Джинси зиянкештікі ұшырған құрамығы етмегерлер көдәхлік вә вәхимі сәвәбідін башқаларға әйтішқа жүрәт қыланмастықы мүмкін. Құрамығы етмегерлерінің аты анылыры бір болса әхвалыны білмейді. Яны бір болса, құрамығы етмегерлерінің нам абыройыны қоғдаш қатарлық түрлік сәвәбләр түпәйлідің оқуқы чекілғычы үстідің әріз қылмайды. Әқтәләп қанун дәстүрі елғы қойылыштың ілгірі, зиянкәштікке ұшырғычының оқуқы чекілғычы үстідің дәва қылыш вақчеке, оның әқтәләп оқуқының зиянғы ұшырғалықыны білген, яке білішке тегішлік болған күндің башлап есаплынатты. Әгер құрамығы етмегерлерінің джинси зиянкәштікке ұшырғандың кейінгі дәва вақчеке мұшу қайды бойынша есапланса, ондақта олар құрамығы еткендің кейін дәва вақчеке өтіп кетіші мүмкін. Оларының оқуқы чекілғычы үстідің әріз қылышы қанунның қолышыға ерішелмәстікі мүмкін. Құрамығы етмегерлерінің қанунлық оқуқ мәнпәті толы қоғдашқа ерішелмәстікі мүмкін. Шуңа құрамығы етмегерлерінің қанунлық оқуқ мәнпәтіні техімі яқшы қоғдап, оларының зиянғы ұшырған оқуқ мәнпәтіні құтқызыш үшін әқтәліп қанун дәстурының 191-ші мадысы да құрамығы етмегерлерінің джинси зиянкәштікі ұшыраш зейініні төләшіні тәләп қылыш оқуқының дәва вақытчеке сүрекі зиянғы ұшырғычы 18 яшқа тошқан күндің башлап есаплануду деп белгіленген. Бұ мисалғы конкретлаштырғанда, Шаухон герче толықсыз отыр мәктепті оқуатқанда джинси зиянкәштікі ұшырған болсы му, лекен оның зейініні төләшіні тәләп қылыш оқуқының дәва вақытчеке 18 яшқа тошқандың башлап есаплануду. Шаухон 18 yaşdan 21 yaşqıçı bolğan bu 3 il içində lavanın üstüdən ziyanlı töləşini tələb qılıb əriz sunsu boludu. Şunun bilan bir vaqtda əgər dəva vaqtçiki toxtab qılış, üzülüb qılış əhvalı görülsə, o 21 yaşqı toşqandan keyinmi cinsi ziyankəşlik qılğıcıdan ziyanlı töləb verişli tələb qılış hüququnu davamlıq təşəbbüs qılsı boludu. Мәсілән, Шаухун 20 яшқы кіргенде джинси зиянкәшті қылғычыға қарта хуқуқыны тәшәбіз қылған болса, ондақта дәва вақытчеке үзіліп кіліш үнімі көрілуду. Шаухунның джинси зиянкәшті қылғычыдың тәшәбіз қылған зиянны төләшіні тәләп қылыш хуқуқының дәва вақытчеке қайтыдың хисаплынуду. Яна алайлық, Шаухун 21 яшқы тошыштың шыққай бұрын джинси зиянкәшті қылғычының үстідің дәва қылмақчы болған. Әмі етәуреш қатарлық сәбәплер түпәйлідің үйде қапсылып қылып, сот мәкемісіге баралмаған болса, ондақта дәва вақыт чекіне тоқтытып, тұрыш үнімі көрілуду. Вақыт чекіне тоқтытып, тұрыш сәбәбі түйген күндің башлап, 6 ай тошқанда Шаухун тәшәбіз қылған зиянны төләп берішіні тәләп қылыш, хуқуқының дәва вақыт чеке андын тошыды.

0: ұрайтып, халықара ұқтысат мәркізілік ордыны күчәп өстірді. Пұл муамилі базары, мәсулат, аппарат, ұл әсілі системісіні мүкемелләштіріп, халықара пұл муамилі мәркізінің рықабет күчі вә тәсір күчіні ашырды. Халықара соды мәркізінің сүптіні өстіріп, дәрелісіні юқыр көтірішіне күчәп үлгірі сүрді. Илғар су транспорт мұлазымәтчілікіне зор күш білән раважландырды. Халықара пән техникіді еңілік ярытш мәркізі бөйішкі болуш ықтыдарыны күшейтіп, 2030 жылғы барғанда пүткіл жәмиятның тәтқиқ қылып ярытш қыражеті чықымының ішкі ішләп чықырыш ұмуми қымметіді игілген ніспітіне 5%-тін ашырыды. Еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күшлеріне тез етілдіріп вә раважландырып, еңілік ярытш құвытіне кәсіп құвытіге айландырды. Халық тұрмышығы дайыр әмілі ішланы яқшы қылып, шәр идары қылышының заманвейлі сәвиясыны өстіріп, Шанхайның ұқтысады іждімайы тәрәқиаты да еңідің текімі зор бөз шасыл қылышқа түрткі болуды. 15-ші 5 жыл мәзгілді Хейлунжан тәрәқиат сүпті текімі юқыры, кәсіп құрылмысы текімі әла, экологиялік мұйты текімі яқшы, халық текімі бәқтілік, Дөләт қауіпсізлікіні қоғдаш ұқтыдары текімі күшлік болған социалистік заманыви күшлік өлкі құрышыны тезлетішіні чөрдеп, 26 түрлік асаслық көрсәт күшіні ұттырға қойды. Умумізлік гүлләндіріш давамыда юқыр сүпәтлік тәрәқиятының еңі вәзетіні үзліксіз ярытуды. Хейлунжан өлкісінің башлықы Лиан Хуйлин мұндақ дейді. Біз басшы Си Цзиньпиннің мұхим тапшырқыны әсті шын сақлап, партия мәркізі комитетінің еңі дәвірдіке шарқышымалыны ұмумізлік гүллендірішіне үлгір сүріш тоғырсыдіке стратегиялік орылаштырмысыны ұмумізлік әмілейләштіріп, пұқта әмілі, расчыл, әмілейетчіл болып, юқыр сүпәтлік гүллендіріш, тәрәкі қылдырышыны тез үлгір сүріп, заманыве күшлік өлкі құрып, Дәулетнең тәрәккыят умумиетиге мулазымат кылыш дәвамында Хейлунжан төкпсенә кошемиз. 15-нче 5 ел мәзгилендә Хейлунжан өлкәсе мөһим нуктыны кәсипне гүлләндүриш, фән маарифне гүлләндүриш, ези игелекене гүлләндүриш катарлык 12 җәһәттәге нуктылык вазифәгә мәркәзләштүреп, фән техникидә яңалык яратыш аркылы яңа сүпәтлек эшләп чыгырыш көчләренә раваҗландырышка итәкчелек кылып, Рәқәмлік әқли ұқтыдар, био-ұқтысат, еңі материал қатарлық 100 миллиард юан дәрежелік 12 алайды кәсіп топыны бәрпа қылып, авиация, алам қатнышы, илғар жабдық, еңі энергия қатарлық гүлләмі төрі кәсіплеріні етілдіріп, пән техникіді еңілік яртыш білән кәсіпті еңілік яртышының чоңқыр юғырлышыны үлгірі сұрды. Экологияны алдың қорынғы қойышта, Ешіл тәрәқиятты чың тұрып, сүзік су, ешіл тағ, қар мұзланы байлыққа текімі яқшы айландырды.
1: Станстымыз қәвірі. Шынжу 23-ші номерлық адамлік адам кемісінің үтіш вәзіпсі тоғырсыдығы ақпарат илан қылышығыны 5-ші айның 23-ші күні Жоучан сүні әмірі қойып беріш мәркізіде ечілді. Иғында мұндақты елді. Шинжу 23-ші номерлік адамлік алам кемісі 5-ші айның 24-ші күні саат 23-тен 8 минут өткенде қойып берілді. Шинжу 23-ші номерлік адамлік алам кемісіде вазифе ижра қылдыған 3 алам ұшқучысы, дөлтіміздің 3-ші ва 4-ші түркімдегі алам ұшқучылардан тәркіп тапқан тонжы ғорпа. 5-ші айның 23-ші күні Джунгу адамлік алам қатнышы құрылышының ақпарат баянатшысы Джан Джунбу вәзіпінің ұмуми орылаштырылышыны ұқтырып мұндақтады. Тәтке қылыш арқылық, Шинжу 23-ші номерлік адамлік алам кемісіні Бейджан вақты 5-ші айның 24-ші күні саат 23-тен 8 минут өткенде қойып беріш қарар қылынды. Ұшқычылар ғұрпысы Джу Янчу, Джан Джиюен, Ли Джайыңдың ибарат 3 алам ұшқычысыдың тәркіп тапты. Джу Янчу командалық вәзіпісіні үстіге алады. Үш алам ұшқучысы айрым-айрым үш инженері, алам қатнышы ұшқучысы, еғірлық мұтахасы болып, дөлтіміздің ғазір вәзіпі өтәватқан үш қыл алам ұшқучысыны өз ішіге алды. Бұ қетімкі Шинжу 23-ші номерлық адамлік алам кемісі үш вәзіпісі бошлық пунктінің әмілі қолыныш вә тәрәқият басқучыдегі 7-ші қетімлік адамлік үш вә

0: Өсмірлер құдырет тапса, дөйләт құдырет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ағасына ағылыдым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір ағасына ағылыдым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкідіке тағыны талқан, чөлі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз
1: жоқ. Тәнтәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
3: Топ не, төрт үш номырғы бәрді.

Үгінішні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда іждіхат білен іздіні ватқан, іздініш дамыда алғы үлгірлі ватқан радио аңғычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңғышаланы қаршалымыз, мән Арапа Төсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-й 10-й айның 13-й күні Мәркез Халық Құрылтий қызметі иығынды қылған Халық Құрылтий түзімеде қылч тәуренмей чын тұрыш вә оны дәуір білен тәң үлгірілген халда мүкемеллештіріш керек намлық сөзінің бір қысымыда аңлытымыз.

өйінің қардың ешін алғыдай қытсадың мағдұрың ба мұ? Шөнчілік құрбытың болса, біз сәндің разы балам. Деді чоңдадам, еғір, вәзім дек білін. Шу, өзің ялғыз яшығылы нәт жел болды. Қызметтің намы тайын ек. Ені ішсіз қағылып аты сән. Балыла ені шөмшейіп қамысын, дәп көшіп қойды чоң анам. Бұныңды қатыржан болыңла. Балларым не, әргізім яй қартып қоймаймын. Мен тек яш, ішке балыны гүлдек беқіп кетелеймін. Мұндақ болсын, дәп кепні үзді чоңдадам. Сән тек ең тұтқан үйінге бізні чақырмадың. Біз авал үйінге бір барайлы. Үйіңне шарайтыңны бір көріп біліп ақайлы. Ләузарның тәтілімі кеп қалды. Шу жағда бір нәстейлі. Авал мау пұлыңны яңчонғы сейлі бағын.

Сөйімдік радионың ұшылар Мәркізі қалық радиостансының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маның мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңыныңлаға көптен-көп рәхмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтыпканмагай силер. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаямай калган болсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булыды. Бүгүнкү программабызның мәсүл мөхәррири ва кириштиргүчүсү Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр Турды. Микрофон алдыда силәрнең достуңлар Абдурсул Абдырлин.

Үшінші күні кәште Рони башлап маңған топ бұғыларымыз нәйдәп қайтып келді. Рони бұғыладың башқияна үш натуныш қанзу әрні білі епкеген еді. Оланың ішкісі хаши білен күндіғі әгішіп келіп ататты. Бірі пакар, бірі игіз еді. Яны бірсі, дәрмансыз алда бұғының үстіді қодды, өліктек үн тінсіз атылып келетті. Рони бұ үшінің бұғыланы оғырлап, тақ сұртығы еп шықып кетмекші бұғалықыны дәп бәді. Рони оланы қоғылап еткенді ұла, бір ахуыны бұғызлап, еп бұған екен. Жоңа қайтырып кәгіне 9 бұғы еді. Рони бұ үшіланы сөзлеп беріп атқанда, о, ішкі адам

Vekit yenimge kilip, mağa enda erinin vaşanı bir tüp qarğayğı bağlap koyup, qarğayının şeyhi bilen savavat qalıqını etdi. Yenimizdili turğan vaşanın atanısı mı? Savuson, o şum eğizine bir savaydıqa erkegen idi, dedi. Hiç kim mi olanı acırtıp koyğılı bağımıdı? Vaşa, 20 saatte qaqşıgan denken pəsləp qaldı. Onun jığa avaz bilen tıllıgan avazı bəyni bir qar bulup bulup, o besiqqan haman aynordak süzük dumbaq avazı, yani iniq anlınışkı başladı. Dumbaq naayti tiz çelinmaqtı idi. Nehavnın acayip hayacan ve küş bilen peri oynavatqalıqını pərəz qılışkı bolatdı. Onun tini şundaq aciz. Onun üstüge ay günü yıkılışıp qalğan tursa, qandaqmı bərdaşlıq beri vatqandı. Dumbaq avaz bizge, xuddi soğuqtu ökürgen şimal şamıldak alınıp, bizni tondurup titretmekte idi. Ay asmanğa kötürülüp boğan idi. O kemtik bosumu süzük görünetti. Dumbaq avazı toxtadı. Qarğanda pirimi toxtığanda qılatdı. Roni Bernanı yanıla quçaqlap turatdı. Hammamız iğir bir tinduq. Anla. Dumbaq avazı toxtadı. Sana içiş bolmaydı, dedim mən Bernağa. Berna varrıdı jığlap ketti. Biz Bernağa təsəlli bəgəş Nehavnın çıxışını saqladıq. Bernanın jığısı toxtadı. Lekin Nehav çıxmay vatatdı. Roni işkimiz ciddilişib kirib qarab baqaylı dəb turuşumuzğa Şilin Cudun onun ilahi naqşısı anlandı. Onun naqşısıdın bir nur muz yüzüdeki ayının nuru köz aldımğı geldi. Qozam, qaytıp kəgin. Tihi körmək turup dünyadaki nurni. Aldırap yol amığın zulmet dünyağa. Ananın bar tikip koygan pəliyi. Dadanın bar yasap koygan çangısı. Qozam, qaytıp kəgin. Otlar yıkılıp, çögülle esildi. Qozam, qaytıp kəmmisən. Oltursumu otnun yeni da. Olar muzluğını hes kılar. Qozam, qaytıp kəmmisən. Oltursumu göşnün aldı da. Olar çoxum aşqalar. Qozam, qaytıp kəgin. Bar qoğlap çanğan bilen buğulanı. At ana hırs qığan böyürləni. Roni işkimiz Nehavnın naqşısını qosıqıdaki balığı qartıp etuatqalıqını bildik. Biz balının tuğulmay turup ölüp ketişige işenmegen idik. Roni işkimiz Şilin Cuğa yügirep kirdik. Şilin Cuğunun havası şundaq buzulgan. Göşnün hem kanının sisk pırıqı kiletti. Ottandaki ot öçüp qalay degen idi. Roni çırağını yaktı. Elkı bala bir bulundu tügülüp oltırıp, meçildap şıqlav atattı. Etrafı kusuk bilen bulğangan idi. Nehav bir ölük buvaqını kucaklıganca ottanının yenidi beşini selip oltırattı. O peri tomakını beşidin aldı. Onun terlep, yol bop ketken çaşları ölük buvaqının beşiğe xudde Məcnun talladak yeyildi. Onun peri tonu bilen könlükke tek uçısı da. Nehavnın ulanı sağudak alı kanmıgan idi. Könlükke kanğı boyalgan. Peri tonudaki metal boyunla çaxnap durattı. Ölüp ketken buvaq oğul idi. O bu dünyanın eş kandak nurunu kömeyle karanqolu kısınıp ketti. O hatta isim koyduğun pırsatkimi erişenmegen. Nehavnın ölüp ketken balılarının içindeki birden bir ismi yok balı idi.
Баруджа ішкіміз ен бір қитым ақ халтыны көтіріп, Рони білен Нейхауның жан жигеріні дәпні қығыламаңдық. Бұ қитым біз жәсәтіні күнге егі ташлап қоймай, бармақларымыз білен оныңға бір ерлік қолап көмдіқ. Нәзірімізді о бұқлініп, асман пәлек бойтатып өсідіған бір қарғайның ұрық еді. Августтікі күннің ұры өттәк қызық, жанны көйдіріп тұратты. Менің нәзірімді күнгедікі тағы қапталларды өсідіған бүк барақсан қарғайладың башқа, яны қызғылық білен өсідіған бір өсімлік қояш норымы ба еді. Бар ұжа шікіміз, бармақларымыз білен ерлік қолаватқан вақтымызда тырнақларымызға ыссық топ тошып кетті. Топыдан бір хыл иллық пұрақ дымақлағы орылып тұратты. Мән қолаватқа ердін бір тал алырен сазан шықты. Ихтиятсызлықтың оны ішкі пач қылып әткен болсамы, о еніл мүдірлап топығы кіріп чықып тұратты. О, ажайып зор хаяты күшкі иге еді. Бір тал сазанның тиніде нәтчілеген жанның болышы мені чонқұр ойғы салды. Адамдымы мұшында қаяты күш болған болса, не қадар яқшы болады, ә? Рони амылдар аял кірмеген, балымы туғылмыған ята жуны от қойып көйдіріп әтті. О әсілді қойық бір бұлыт еді. Қақшал боп кеткен Нейхау білен Рониға ямғұр вә салқылық епкеліші мүмкен еді. Лекен ақыбетте көйіп күлге айланды. Біз о үш бұғы оғырысына қойып бәдіқ. Вар оча, оланың ашлықтың оғырлық қығалықыны, кәчірі өтішке болылдығалықыны деді. Ола баргақтың кетідіған чағда Рони ені олаға елді еш үшін азырақ құрық көш бәді. Ола тізілініп тұрып, бізге баш ұрды бә көз яшларыны еқітіп. Бізні құтылдырған яқшылықыңлаға күллінің бірді жауап қайтырымыз, дейшіп, елғы чықшты. Нейхау шилің жуда бір хәпті арам еліп, антын сыртқы чыққы дәк болды. О, баған сыры орықлап, юзлері ішчігі кіріп, ләулері ақырып кетті. Чашлырдыкі ақламы көпәйді. О, худді нұрдың қоққан дәк, сыртқы чықсыла титіреп кетті. Қосқы баяшат өткен бір адамның ашлық амбірні ачарчылықты қаған авам құрғдап қойғандәк йоқаплы кеткен еді. Оның бәдінідің бір хыл өзгіче хұш ед, ішпарының еді тарап тұратты.

Бәлкен ормаларды яшайдыған ән сәт айван. Оның рәңгі сағош, түшлері ерек, көкірікіде бір ақ балды қыба. Бәлкеннің тән құрылышы бұғығы оқшысы ма, лекен мүнгізі болмайды. Беш кішек, ұзын чақ, пүрмәк ин тайын сәт. Әркек бөкенні тапмақ наайты тәс. Оның кіндікі білін көп еш әзасының арысыда бір бәз қалтысы болады. Оныңдың чыққан ажыралма құрыған кен ала айда құшпы ет тақытыды. Маны бо, ішпар. Шоңымы, біз бөкенні бәзді пұрақлық бөкен дәпмі атап қойаттық. Ішпар наайты қымметлік доғыр материалы. Әр қетім бөкен оғылығанда, ол иліңда байрам болатты. Ішпар арқылық зәріні қайтырғылы, меніні саплаштырғылы болатты. Бұныңдың башқа, оның еңі амылдарлықтың сақлыныш жәрді ке өнімімі ала айды яқшы еді. Аял кіші оны пұраплы қойса, амылдар болмайды. Әгер бір аял ішпарыны күн бойы яншықығы сепірсе, мәңгі амылдар болмайды. Нехауның нем үшін Янчықыға ішпар селі вағалықының сәвәбіні демесек мұ өзідің аян еді. Нәді мұ амылдар болышыны қалымайдыған аял болсын. Лекен Нехауның қосақ көтіріше аман балайы апәт білән четішілік еді. О, құдды жапа мұшаққатты ұғы селі ватқан бір кішік құш еді. Оға пүтәтті. Лекен тұйықсыз шыққан қара боран оның ұғысыны сүпіріп кетәтті. Ішпар яны адамның көзіні етіштіріп, көздің дайым яш ақ қызып тұратты. Рони, Нихауның бұл қылықларыны әйіплемеген болса ма, лекен яныла өмітсізленді. Нихау еніғі ішпар селіп үргешке, яздың татып таке күзгіче, Ронинің көздің ма яш еқіп тұрды. О, бір қыл пұрақның көзіні етіштіріп атқалықыны дәйтті. Ронинің бір оғыллық болышыны нәкәдер арзу қылдығалықы маңа аян еді. Гогілі білін еріңіз неге құдды, ішкі ақар юлтыздәк оның қәліп асманыдың құчып өтіп, ғайып болған еді. Қышкерген дейінкен Нихауның бәдінедікі ішпар еді йоқалды. Оны Ронинің көз еші қоғылған еді. О, пұрақ, қойық тұман болса, Ронинің көз еші Нихауның қояш нұры еді. Қояш нұры ақырда о тұманны тарқытып әткен еді. 1962 жылдан кейін тағының сыртыдағы ачарчылық сәл пәсәйді. Лекен ашлық білен тәмілләш яныла жидді еді. Иван күзді қайтып келді. Оның пүті толық сақаймаған. Йол юриште яналы қиналатты. О, ішкі атқа харақ, яңю вә мұңғылладың сеті ваған ерімчіклені атып кәген еді. Оның йоған қолларының боғымдары бөртіп чыққан, игіліп тұратты. Илгірі ташны мұжып талқан қылыдыған бұ бір жүп қол, бүгінгі күнгі кәгенде қағы тұқымынымы аран мұжиялайдыған боқ қаған еді. Өкімет бір чоң ішқ тәйірлі қылып атыды, деді Иван бізге. Тағының астыға еңідің бір кент құрып, тағды ке оуч қалықләні тағының төвеніге көчіріп, мұқым олтырақлаштырдыға ауқшайды. Өчелі ұфтыке еліқін нәч корпус өйләгі мұ, тек тошып адам олтырпақ мұды. Яны өй саламды кен, бика кеп, деді Хаши. Тағдың чүсек бұғыла қандақ қылыды, деді Даши. Шу әмәс мұ, деді Рачиме қошым чықылып. Менің жұма, еналы тағы яқшы. Тағының астыда ачарчылық болып атыды. Оғыры лөкчеклі көп. Ояды тұрсақ, оғыры бандитланың ұғысы тұрған білен оқшаш боп қалыды. Рачиме майы кәні деп тағдың айрылышқы оным айтты. О, майы кәні тұққан атанысы өйге іздеп келіп, балымызны әктіміз деп тұрваламды кейін деп қоқып, майы кәні әзәлдің сыртқы ет шықмайтты. Майы кән шындақ чырайлық еді.
onun güzelliği güllerini hıcıl kılıp ay yıldızlarını xirələşdirətdi. Bargahta atının tuyaq avazı anlansıla Racimi mayı kendini əkdidiğalla kəldimi keyindəb xuddi o iştidək kulaqlarını dın kılıp sırtını küzdətdi. İvan qayıtıp gelgen günü köpçülük araqını naayt köp içdi. Şu günü keçisi var oca bilen şundaq billi boğum keldi. Lekin Dacana çöp çöp kız boğuk ağaçka yerim keçide şamal avazı çıkırıp onu qoq tüvetmeyle edip ensirdim. Bomısı o şundaq şamal avazlarını anlap çöp boğan. Şu keçisi araq xoddi ot uşkunu dek Varuca işkimizden hissiyatımızga ot yıkıp etken idi. Ottek hissiyattan çıkan şamal avazı çokum adetki çağladıkiden tekimi küçük balattı. Mən Varuca'nın bağırığı çın yepiştim. Biz hissiyatımızını paran arkalık kontrol kılışkı urunduk. Sen tağdın çüşüp ultraklışkı koşulam sen. Dep sordum mən unadın. Bunu buğuladın soraş gerek. Ola tağdın çüşkü una mı? Dedi o. Buğula çokum unumaydı. Dedim ben. Ondahtı biz buğulağı boysunuşumuz gerek. Dedi var hoca. Andın uh tatıp koyup gepini davamlaştırdı. Tağdaki kargayla moşundak kesiliği verse aman bir günü biz tağdın çüşmeyimiz deysek mi? Çüşme amalımız yok. Tağda kargayla köp, kesip tüketenmeydi, dedim ben. Var oca yeni bir uh tatıp koyup. Biz aman bir günü bu yerden ayrılışımız gerek,

Әгер мен тағды келіп, бұғыла тағдын түшіп кәсі чо? Деп сордым оныңдың. Мен әлбәтті сен білен білі қалы мен, деді варуджа сыпайлық білен. Бұғы деген көпчілікнің, сен пәкәт, мен аңла. Оның бұл сөзі тәшналықымны текімі күчәтті. Біз мәхкем құчақлаштық, сөйіштық. Есіятымыз ақыры құдды қар бұлытның кәнедеке гүл дұрмамыдәк партылыды. Варуджа бәдінімні пұрайтты. Үстімдікі о бағардекі қояш нұрдәк еқімлік еді. Мән оның бағырда ерімақты едім. Шүкіні кешідекі тәбиетнің шамал авазыға қанчілік рәхмәт ессам әрзі етті. Біз аятлықның ешірін, сырлық дәриясыда бәхозыр үзішіні башлап, бізгілі қас шатлықтың бәхімен болуатқа вақтымызда Шилінджоның сұртыда қаттық шамал чықты. Шамалның авазы наайты күшлік. О, біздің есіятымызны еп ватқандак бә тәнкеш болуатқандак қылатты. Шатлықтың мәсқұш болып, варуджаның құчқыда мағдұрсыз ятқынымда варуджаның теғім, мұстәхкем мәзмұт теғім ішкәлікіні. Өземнің құдды бір пачы бұлыттәк мәңгі оның әтрапыда ұшып юрдығалықымны ес қылдым. Біз ішкі жылны ніспе тінш өткіздіқ. 1964-лі яздан Нихау яны бір оғыл тұғды. Рони оныңға Максим деп ісім қойды. О, час юзлік, кәң пешанылік, қалпүклері қилін, пұтқоллары чоң балы еді. Оның туғылған чағдыки жығысы пүткіл баргахны тітіртәтті. Авазы юлбасының өкіріші де күшлік еді. Ефулиннің құлықы хейлілі иғырлап қаған босыма, лекен о балының туғылғандыки жығысыны аңлиялыған еді. Бұ балының авазы немандақ яңырақ. Қарғанда оның кішілі арысыды келтізі чонқыр боғы дәк. Әр қандақ боран чапқылламы ұшырып кетемігі дәк. Деді о. Оның сөздің Рони тәсірілініп жығылап ташлады. Марияның өлімі Ефулинні бұрын қалтыға қайтұрған еді. Декен оның ақ көңілі ке сәмемейлікіла өзігі қайтып келді. Жисмінің қайтып келіші мүмкін болмайдыған іш еді. О көшкен чағлада чоқым бұғығы менімеліше керек еді. Барғақта асыдың айрылып бір қадам мұманғанмайды. Ефолин азыр етіп ұқтымайды. Кеч күндіз оттаның алдыды олтырып мүгедайды. Дайды күнді. О азыр растылла отның қоғдығычысыға айланған еді. Максимнің бізге әккеген қошалықыға үш ай болмай тұрыпла, өлімнің қары көләңгісі біздің ол иліңнің асманыға ең бір қитім жығылды. Әр елі 9-ші ай ормандыки яу бұғыланың күйләш мәзгілі еді. Бұчағда әркек бұғыланың межәзі чүсілшіп, ялғыз үйірішіні қалап қалатты. Бұла дайым сәхір яке кәш құрылыры едірлады ялғыз тұрып, ұзындың ұзынғы мөріп әмір айыны чақыратты. Оның авазыны аңлап, алдығы келеді қалырдың бәзілері оның құдіретлік авазығы мәптім боп кәген чіші бұғыла болса, яны бәзілері күндашлық отыды пүчілініп кеткен әркек бұғыла болатты. Алдың кісі мұхаббәт деп кәсі, кейін кісі бір мейдан қанлық жан үшін келетті. Аты бұғылырымыз әркек бұғының аваз құсус етідің пайдылынып, бір қыл бұғып үштікіні кәшіп қаған еді. Біз оны «Аулайвың» деп атайттық. Адеттік адамда бұғы қаныйе деп атайтты. Бұ қыл пүштек балқарғайның тәбиі әгірі елтізінің оттырысыны тешіп, тешілген төшкішілерге беліқтің терісіні чаплап, ясылатты. Оның беш том. Құйрықы инчкі болатты. Ішкілі тәріпідің чағылы болатты. Чағанды чыққан аваз дәл әркек бұғының авазға оқшайтты. Бұндақ пүштектің
әр қандақ ол еліңді бір нәтісі болатты. Ола аты бұғылырымыздың мұрас қаған нәсілі айды. Күзді біз оныңдың пайдылынып, яу бұғыланы аздырып башлап келеттіқ. Балыла 8-9 яшқы кіргенділа, чонла олаға оны челешіне үгітетті. Барғақтықаға аялла бәзді оның ауазыны аңлап, қайсының яуыбығының ауазы, қайсының ауылайвыңының ауазы ішкерлігіне біләнмәй қалатты. Максим, ішкі айлықтың ашқанды біз ене ген дәриясы бойығы көчіп бадық. Ойылы яуыбығыланың бұл тәрәптік әркеті наайты жалынып кеткен еді. Біз қоның барғақты тұрмыдық. Лесі үйенке тиғыдымы жырақлап кеткен едіқ. Әрлі оғы чыққанда адетті 2-3 кішік корпылаға бөлінетті. 3-4 адам бір корпы болатты. Очағда Иван Ефолинғы оқшаш ел маңса ассыға тайнатты. Қашының болса, Мария өлгенден кен кәйпиаты бағансыры начарлышып кеткен. Көзімі ажызлап қаған еді. Шоңа о ішкісі оғы чықмай, аялла білен барғақты қалды. Оғы чықыдығалла яш, қауыл әрләйді. Варуджа, Векит, күнді вә оттезік қалтысы бір корпа. Рони, Раджими, Даши вә Әндауир бір корпы болды. Біздің олилыңда Аулайвыңны оттезік қалтысы білән Әндауир ән яқшы чалатты. Оттезік қалтысы өзіне мәжүріқ қылып ағандын кен, Оулайвыңны бәзді қыш күлдірімі анчы-мұнчы келіп, өздің жырақлап кеткенеге не замалла болған әркәклікіне әсіләп қоятты. Ауазы бәкмі мұңлық вә әсірәтлік еді. Әндауир Оулайвыңны толымы сылық сыпты чалатты. Бұ ішкі ауазының бір-біріні жәліп қылыдығалықыны, Уланың ақырды бірлішіп, жұғырлып кетместін бірінің ені біріні йоқты үйтеді қалықыны еш кім ма ойлымыған еді. Күзгілері қырауының тәсірдің дәрәқләнің йопырмақлары серіқ бә қызыл рәңләге кіретті. Рәңләнің қиынық вә сұслықы қырауланың иғыр еңгілікеге қарап айрылатты. Қарғайның серіқ, қиын дәріқі, терек вә дүп дәріқінің йопырмақларының қызылымы, серіқымы ба еді. Йопырмақла рәңгі өзгергенден кен ажызлышып, шамал білән төкілішкі башлайтты. Бәз йопырмақла жылғылағы түшіп топыға айланса, бәз йопырмақла ормаллағы түшіп, чүмөділәге күллік болатты. Яны бәз йопырмақла иқыллағы түшіп, беліқладәк жырақлағы кетіп қалатты. О күні Гүгім күшейдәп қаған еді. Леуша шікіміз ген дәриясыда беліқ торташлап тұрған едіқ. Леуша соның оттырсыда мән қырғақты едім. Тәліміздің қажылығыдың бос керек, біз ақ-ақыдың үш қетім торташлап мұ, еш нәрсі тұтанмыдық. Жуы өбілен Әнсауир қырғақта құм ойнау ататты. Ола қатар-қатар құм мұнарларын ясап, үстілерге чөптәнің ғолларыны санжып қойышқан еді. Қояш тағы кәнігі патқан еді. Бүгін тәліміз еккен. Беліқланың әммісі соның астығы чөкіп еліп чыққылы оны мәді, кет әйлі, дедім мән Леушаға. Леуша қырғаққы шықты. О, суғы кіргенде су өтмейдіған беліқ терісі іштіне киіп алған еді. Іштан со вә кәшкі шәпәктің нұрда нәм хош серік нұр чечіп, құдды Леуша семіз ішкі алтын беліктің қолтықлап, қырғақ шықыватқанда көрініп кетті. Біз торны жыққач паранлаштық. Жуйымы 8 яшқы кіріп қалды. Яны бірні тұғы ал. Бір қызын әуірі көгім ба, дедім мән Леушаға.